ג'וש ווייט והגיטרה שלו עם האגדה של ג'ון הנרי, וזה משנת 42. ו-51 שנים אחרי, נשמע את הקטע הבא ששייך לסטיבי וונדר, ובעצם אנחנו נשמע שני קטעים ברצף ששייכים לסטיבי וונדר בפרשנות אחרת, והראשון ביניהם הוא ג'ושוע רדמן עם Make Sure You're Sure משנת 93 מתוך האלבום Wish.

Isn't She Lovely, במקור של סטיבי וונדר, וכאן בביצוע הזה בירלי לגרן וסילבן לוק, שני גיטריסטים. ואנחנו לסטייסי קנט עם לנדסלייד מתוך האלבום הקרב ובא. לנדסלייד.

פרנק אנד צ'ארלי של שי מאסטרו, מתוך האלבום החדש והנהדר שנקרא Human. ואנחנו ממשיכים לשיר שהוא במקור של פרינס, והוא נקרא Around the World in a Day, וכאן בגרסה של ריי למה ולורן דה וילד, Around the World in a Day.

ויג'יאייר בפסנתר, רמסוואמי פרסנה בגיטרה, ובטבלות ניטין מיטה. וזה היה אבנדנס משנת 2011. ואנחנו לקראת סיום, אז נשמע את צ'ארלס לויד וג'ייסון מורן עם You've Changed.

צ'ארלס לויד וג'ייסון מורן עם You've Changed, ואנחנו מסיימים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי ושמתם פה את הזמן שלכם. אני נהניתי להרכיב את התוכנית בשבילכם ומקווה שנהניתם. אני מזכיר שאם תרצו לשמוע אותה שוב, אז היא זמינה באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני אמיר הרניה. ואנחנו נחתום עם זמרת שנקראת קת'רין קוסטוף, ומתוך אלבום חדש, סינגל, ושמו Cloudy with a Chance of Rain. אז זהו, לילה טוב, נשתמע בקרוב, ובתקווה לשמש וקצת פחות עננים.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אתם מכוונים, כרגיל, ביום הזה ובשעה הזאת, לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. לכבוד ראש השנה, הממשמש ובא, החלטנו להקדיש אותו השבוע ליצירות מוזיקליות הקשורות בהתחלות. התחלות מסוגים שונים, יצירות שחנכו ז'אנר חדש או היוו פריצת דרך בשטח זה, יצירות משמעותיות ראשונות של מלחין כלשהו, ובכלל יצירות בסימן התחלה. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם בשעתיים הבאות עד שתיים. אני מאוד מקווה שתיענו. אז נצא לדרך. תחנתנו הראשונה, ירושלים. או ירושלים, העיר המוזאבת. מזמור מאת המלחינה הילדגרד פון בינגן. הילדגרד מבינגן. הילדגרד חיה ויצרה כמעט לפני 1,000 שנה. היא נולדה בשנת 1098 ומתה ב-1179. היא זכתה למעמד עצמאי שרק נשים מעטות זכו לו בימי הביניים. היא יסדה את מנזר הנשים ברופרצברג ועמדה בראשו, אבל בכך לא הסתפקה. הילדגרד הייתה מיסטיקנית, משוררת, רופאה, חוקרת טבע ומוזיקאית רבת כישרון. אם תרצו, אשת רנסנס אמיתית, הרבה לפני הרנסנס. יצירותיה המוזיקליות של הילדגרד, שרבות מהן מבוססות על טקסטים מפרי עטה, הן מהיצירות המוקדמות ביותר בתולדות המוזיקה, שהתפרסמו תחת שם המלחין, בעידן שבו רוב המוזיקה נכתבה והופצה בעילום שם. המזמור שנשמע נכתב לכבוד רופרט הקדוש, שעל שמו נקרא גם המנזר שיסדה הילדגרד בשנת 1150, על חורבותיו של מנזר קודם. ייתכן מאוד שהיצירה נועדה לטקס הנחת אבן הפינה של המנזר, או אולי לטקס פתיחתו. את הסקוונצה או ירושלים המוזאבת מאת הילדגרד פון בינגן נשמע מפי זמרת הסופרן אמה קרקבי והקולות הגותיים בהדרכתו של כריסטופר פייג'.

זמרת הסופרן אמה קרקבי והקולות הגותים בהדרכתו של כריסטופר פייג' השמיעו את "או ירושלים, העיר המוזאבת" מאת המלחינה הילדגרד פון בינגן, שחיה לפני כמעט 1,000 שנה, 1098 עד שנת 1179, היא האריכה ימים. אנחנו עוברים עכשיו מאות שנים קדימה, מירושלים לזלצבורג. מתי שמעתם בפעם האחרונה את הסימפוניה הראשונה של מוצרט? מוצרט כתב אותה בשנת 1764, הוא היה אז בן 8 בלבד, וזה קרה כאשר שעה בלונדון עם משפחתו במסגרת הגרנד טור שלו, מסע ההופעות הגדול שערך באירופה. היצירה נכתבה בשכונת צ'לסי בלונדון, בזמן שאביו של מוצרט, לאופולד, לקה בדלקת גרון קשה. עקב כך, המשפחה נאלצה לעבור למקום שקט יותר, כדי שלא להפריע למנוחתו. לאופולד האבא דרש לשמור על שקט מוחלט, ואסר על מוצרט לנגן בפסנתר. ישב בן השמונה והלחין את הסימפוניה הראשונה שלו, כולה מראשו. אז הנה, סימפוניה מספר 1 במי במול מז'ור, כשל 16, הסימפוניה הראשונה של מוצרט הילד בן השמונה. משכה כ-14 דקות, נשמע אותה על 3 פרקיה, בנגינת חברי איל פומודורו, בניצוח מקסים אמיל יניצ'ב.

מוצרט, סימפוניה מספר 1 במי במול מז'ור, קשל 16. הסימפוניה הראשונה שכתב כאשר היה בן 8. שמענו את חברי איל פומודורו בניצוח מקסים אמיל יאניצ'ב. וממוצרט בן ה-8 נפנה עכשיו לבטהובן בן ה-15. אז, כלומר ב-1785, הוא חיבר סדרה של 3 רביעיות פסנתר. אנחנו נשמע את הרביעייה הראשונה בסדרה הזאת,

חברי אגודת ון סוויטן השמיעו את רביעיית הפסנתר מספר אחת במי במול מז'ור, מספר 36 מן העיזבון, יצירה שבטהובן כתב בשנת 1785, כאשר היה בן 15. ואם כבר הזכרנו את ון סוויטן, אז הרי שאי אפשר שלא להתייחס ליצירה שהוא ממש כתב בשבילה את הטקסט. זו היצירה הבאה שאנחנו נשמע עכשיו, הוא בעצם תרגם אותה מאנגלית לגרמנית. בריאת העולם, די שפונג, של יוזף היידן. בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-18, בילה היידן באנגליה. זו הייתה תקופה מוצלחת מעין כמותה מבחינתו, הוא זכה בתואפות של כבוד, באושר ובתהילה. במהלך שהייתו שם, הוא התוודה ליצירותיו של הנדל. לאחר ששמע כמה וכמה מהאורטוריות של הנדל, החליט היידן בסופו של דבר לכתוב את גרסתו שלו מתוך הסוגה הזאת. וכך זכינו ביצירת מופת חד פעמית המתארת את נס הבריאה שמשקפת את אמונתו הדתית העמוקה של היידן. בריאת העולם. על עברית נכתבה במקור באנגלית. היא מבוססת בעיקר על פרקים א' וב' בספר בראשית, על פרקי תהילים ועל יצירתו המונומנטלית של המשורר האנגלי ג'ון מילטון, גן העדן האבוד. בריאת העולם מסמלת במידה רבה את רוח הזמן שבה נבראה. שלעי המאה ה-18, שנים אחדות לאחר המהפכה הצרפתית, בסיאו של עידן הנאורות, שהעמיד לראשונה את האדם במרכז ההוויה. בריאת העולם כתובה בשלושה חלקים, שני החלקים הראשונים מתארים את ששת ימי הבריאה, את סיפור המעשה מביאים שלושה מלאכים, גבריאל בקולה של זמרת סופרן, אוריאל בקולו של זמר טנור, ורפאל בס. בחלק השלישי עוברת העלילה אל גן העדן, אל אדם וחווה המעללים את תפארת הבריאה. אחד הרגעים המפורסמים ביותר ביצירה מופיע כבר בפתיחה. הפתיחה המופלאה המתארת את התוהו ובוהו ששרר לפני שאלוהים החל את מלאכתו. היידן ניצל כאן את כל כישוריו המוזיקליים כדי לצייר בפנינו תמונה אפופת מסתורין וגם מפחידה ומאיימת, שמשתמשת בכל תכסיס מוזיקלי אפשרי. באמצעות הרמוניות בלתי יציבות, מהלכים בלתי צפויים והימנעות מכוונת מתחושה של בסיס טונלי מובהק, הוא מצייר יקום שטרם קיבל סדר וצורה. מן התיאורים המוזיקליים המרשימים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, למה שהיה כפי הנראה תופעת טבע בלתי רגילה. ואז לפתע נשמעת ההכרזה יהי אור, הופעת האור זוכה אצל איידן לביטוי מוזיקלי עז ומפתיע. התזמורת והמקהלה מתפרצות לפתע במלוא עוצמתן בדו מז'ור בוהק וזוהר. המעבר הזה מן האפלה הגמורה אל הזוהר המסנבר ומן המחוות הדרמטיות המרשימות ביותר בספרות המוזיקה. אנחנו נשמע את חלקה הראשון של היצירה הנפלאה הזאת, בביצוע מופתי, מן המפוארים ביותר לדעתי, עם הזמרים והנגנים של קונסורט גבריאלי, בניצוחו של פול מקריש, בהשתתפות המקהלה הקאמרית צ'טם, וסוללת סולנים, בהם זמרת הסופרן סנדרין פיו, הטנור מרק פדמור, ופיטר הרווי, בריטון. רק אציין כי מקריש בחר לבצע את היצירה בגרסתה המקורית בשפה האנגלית, בגרסה מתוקנת ומלוטשת שהוא ערך בעצמו, במטרה להתאים את הדיקציה והמקצב לרוח ביצועי הנדל שהיידן נחשף עליהם בלונדון. מקריש שחזר את ממדי הענק של הביצועים ההיסטוריים הראשונים של היצירה משנת 1799, עם תזמורת מורחבת ומקהלה גדולה במיוחד, המעניקים לצליל עוצמה כבירה. וזה מרשים במיוחד ברגע הדרמטי של הופעת האור,
מתוך התיאור המופתי הזה של הכאוס. אז הנה חלקה הראשון של בריאת העולם של פאפה היידן.

עד כאן מבחר, לצערי, רק מבחר מתוך היצירה היפהפייה הזאת, הבריאה, די שפפונג, האורטוריה של יוסף היידן. שמענו את הזמרים והנגנים של קונסורט גבריאלי בניצוחו של פול מקריש ובהשתתפות המקהלה הקאמרית צ'טהאם עם סוללת סולנים, בהם זמרת הסופרן סנדרין פיו בתפקיד גבריאל, הטנור מרק פדמור אוריאל וניל דייביס רפאל. זהו זרקור שלישי מארבעה בסימן התחלות לכבוד ראש השנה הקרב ובא. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לישר של אייזנקוט 24 מנדטים ולליכוד 21. תקו בין הגושים, 52 מנדטים לכל אחד. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. נורווגיה אומרת כי אתמול נעשה ניסיון התנגשות בנשיא אוקראינה זלנסקי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. נמשכים חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית מדווח הלילה על כמה תקיפות בסיריק ועל פיצוצים בים סמוך לעיר מינאב ולאי קשם באזור מצר הורמוז. אמש אמר הנשיא טראמפ כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצו וכי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן יורה על הספינות האמריקניות ומשלמת על כך מחיר כבד במחליות. רוביו דחה את הטענות ולפיהן טהרן מקבלת סיוע חיצוני המשנה את מאזן הכוחות ואמר כי מדובר בטענות שווא. במהלך ביקור בקולומביה הבטיח רוביו שוושינגטון תמשיך לגבות מטהרן מחיר צבאי על פעולותיה ובד בבד תמשיך לחנוק אותה כלכלית. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו בצורה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם ויליאם ברנס כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר, אך לא ציין מתי בדיוק הייתה השיחה. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מלמד כי ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 והליכוד מתחזקת אף היא במנדט ל-21. תקו בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו, לכל אחד מהם 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-12, הדמוקרטים מתחזקים במנדט ל-9, יהדות התורה שומרת על 8 מנדטים וש"ס שומרת על 7. ישראל ביתנו 7 מנדטים וגם לרשימה המשותפת 7 מנדטים. רע"מ יורדת במנדט ל-5 והציונות הדתית ממשיכה לרדת ועומדת אף היא על 5 מנדטים. עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. את הסקר ערך דודי חסיד ממכון קנטר. נורווגיה אומרת כי שלשום נעשה ניסיון התנגשות בנשיא אוקראינה זלנסקי כשמטוסו עמד להמריא ממולדובה לאוסלו. ראש ממשלת נורווגיה יונס גר סטורה אומר כי המטוס היה בסכנה בעת ההמראה לאחר שכמעט נפגע ממלט. נורווגיה מתארת את האירוע דרמטי, אך בממשל האוקראיני מסייגים ואומרים כי מדובר בהתראה על כלי טיס רוסי שהביאה לעיכוב בטיסה וכי הדיווחים על סכנה מיידית מוגזמים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנת 2026 שהתקיים אמש בסינימה סיטי בגלילות. סרטו של רוזנטל כתב 10 פרסים, בראשם לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר והבימוי והתסריט הטובים ביותר. עצמאות ייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר הקרוב בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. בקטגוריות האחרות זכתה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר יבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה. השחקנים איהאב סלמי ועידו טאקו זכו בפרסים לתפקיד הראשי ותפקיד המשנה על תפקידיהם בסרט לאן. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בפרס שחקנית המשנה זכתה טיקי דיין על תפקידה בסרט פרידה מבצק. רשימת הזוכים המלאה עכשיו באתר כאן חדשות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
2: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: בוקר טוב מאזינות ומאזינים ושושן פורים שמח. את השעון המוזיקלי לבוקר זה עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. אנחנו נפתח בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים של מוצרט, 365 ברשימת כחל. מנגנים בפסנתרים צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה, איתם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ניקולאוס הרמן קור. שיהיה בוקר שקט, בטוח ונטול התראות והאזנה מהנה.

צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה, בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים 365 ברשימת יצירותיו של מוצרט. נמשיך בקטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של בח, ויקח ישו את שניהם העשר אליו, יצירה שזיקתה את בח במשרת הקנטור בכנסיית תומאס הקדוש שבלייפציג, משרה שבה עבד שנים רבות. ישירו זמרי קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי.

אוניה מספר 108 בסי במול מז'ור. למרות המספר הגבוה, זו אחת הסימפוניות המוקדמות של המלחין. היא כלל לא נכללת בשיטת המספור הרגילה, מכיוון שפורסמה רק מאוחר יותר. נשמע כאמור את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג, בניצוח יוהנס קלומפ.

הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוח יוהנס קלומפ. ובשינוי סגנון, הנה חמישיית אסטור פיאצולה, בקטע של פיאצולה עם אניבל טרוילו ושמו קונטרה בחיאנדו.

קונטרבחיאנדו, אסטור פיאצולה והחמישייה שלו. נמשיך אל הסוויטה התזמורתית מספר 4 של ז'יל מסנה, תמונות ציוריות. מתוכה נשמע את הפרק השלישי, בנגינת תזמורת קונסרבטוריון פריז בניצוח אלברט וולף.

פרק שלישי מתוך סוויטת תמונות ציוריות מאת ז'יל מסנה. והנה בטהובן, סונטה לכינור ופסנתר, מספר 5 בפה מז'ור, אופוס 24, המכונה אביב, מתוכה נשמע את פרק הסיום, ינגנו ארתור גרומיו בכינור וקלאודיו אראו בפסנתר.

ארתור גרומיו וקלאודיו אראו, בפרק הסיום של הסונטה לכינור ופסנתר מספר 5 של בטהובן, אביב. נמשיך למבוא ופוגה, פרק ראשון מתוך סוויטה לרביית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב, ינגנו קשתני רביית שוסטקוביץ'.

קשתני רביעיית שוסטקוביץ' ניגנו פרק ראשון מתוך סוויטה לרביעיית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב. וזה פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברה מז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. נשמע את נגן הבסון סרג'ו אצוליני עם נגני השטרייך אקדמיה בוטן בהובלתו של גרהרד אגר.

נגן הבסון סרג'ו אצוליני בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברמז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. פתחנו את השעון המוזיקלי הבוקר עם נגינת הפסנתר של צ'י קוריאה וגם נחתום איתה. הנה בשירו של ג'ורג' גרשווין, Someone to Watch Over Me, מישהו שישמור עליי, כאן בהופעה חיה בקליר ווטר, פלורידה, שנת 2018. מהעורכת יוליה צודיקס וממני מתי ליפשיץ, שיהיה המשך בוקר רגוע, שקט, בטוח, שושן פורים עד כמה שניתן שמח, והמשך האזנה ערבה לכאן כל המוזיקה.

Oh, come on right in. Nice to see you. You missed the best part.

0: המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיחת העזרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו עזרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. סקר מנדטים של כאן חדשות מצביע על תיקו בין שני הגושים הגדולים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם, ויליאם ברנס, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. השר לשעבר ומקורבו של נתניהו, רון דרמר, הכחיש אמש את הפרסום על שיחת האזהרה של נשיא האמירויות.
5: Was there a call?
6: No. I mean, I would have been on that call because one of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE. So all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself, and that call didn't happen.
4: לא הייתה שיחה כזאת. אילו הייתה, אני הייתי משתתף בה או יודע עליה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליי הייתה להרחיב את הסכמי אברהם ולהדק את השותפות עם איחודי אמירויות. כך שהשתתפתי בכל השיחות בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות, וכשלא השתתפתי בהן, הייתה לי גישה לתכנים שלהן. דברי השר לשעבר דרמר בוועידת מיד בוושינגטון. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מצביע על תיקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, לכל אחד מהם 52 מנדטים. ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 וגם הליכוד מתחזק במנדט ל-21. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-12 מנדטים ואילו הדמוקרטים מתחזקים ל-9. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. גם עמך ישראל, מפלגתו של אופר וינטר, עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו.
7: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon.
4: הם לא יכולים להחזיק מעמד יותר. הם רוצים מאוד לנסות להשפיע על הבחירות כדי שנניח להם לנפשם ונאפשר להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, דברי הנשיא טראמפ. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים ושלל את הרעיון לעסקת גרעין חדשה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ התייחס גם לעיצומים החדשים שהוטלו על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, ואמר כי יבחן את הנושא וישוחח עם גורמים בישראל לפני שיגבש עמדה סופית. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי מפכ"ל המשטרה דני לוי נשלט בידי היועצת המשפטית לממשלה וכי הוא לא יאפשר לה להכתיב למפכ"ל מינויים תמוהים של מקורבים ערב הבחירות.
8: הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. היא בתקופה הזאת רוצה ודורשת ממנו למנות קצינה בשם תמר ליברטי שהייתה הרלשית של אלשך שהיא מקורבת ליועצת המשפטית לממשלה גלי בענב מערה יכולה לחלום חלומות היא נפלה על השר הלא נכון
4: מדברי השר בן גביר הביא כתבנו רועי ינובסקי
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים
2: אני רוצה כסף, כן מובטל
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
3: התחזית בחסות?
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התקררות קלה ושבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינים יקרים. כאן כל המוזיקה, תוכנית שחרית אישית של יום חמישי, עורך איתי ביינר, באולפן יוליה צודקס. אנחנו פתחנו בפתיחה לאופרה החטיפה מן הארמון, מאת מוצרט. נוויל מרינר ניצח על תזמורת סנט מרטין בשדות. ועכשיו אנחנו נשמע את הפנטזיה האוריינטלית מאת הנריק ויניאבסקי. ינגנו שרבן לופו בכינור ופטר פטינגן בפסנתר.

Генрих Хвинявский, «Фантазия ориенталит», «Лиза нишма כמו מוזיקה יהודית». ואנחנו ממשיכים עם הסגנון האוריינטלי. רימסקי קורסקוב, הסוויטה הסימפונית שחריזאדה, נשמע את הפרק הראשון ממנה, הים וספינתו של סינבאד. מריס יאנסון מנצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון.

Шахерезада мет римский Корсаков перекрешен. Шаману эт адизмортес филармоничи Лондон. Марис Янсонс Ницах. Ве нахну нишарим Берусия. Адораба шелем альхиним. Антон Аренский. הוא היה תלמיד של רימסקי קורסקוב, אבל יותר מכל ניכרת על המוזיקה שלו, השפעתו של צ'ייקובסקי. ב-1882 נהיה לפרופסור בקונסרבטוריון של מוסקווה, ובין תלמידיו היו סקריאבין ורחמנינוב. אנחנו נשמע ארבעה קטעים לפסנתר, אופוס 25, אימפרומפטו, חלום מהקיץ, אתיוד על מנגינה סינית וסקרצו קטן מנגן בפסנתר סטיבן קומס, מוזיקה של אנטון ארנסקי.

אנטון ארנסקי, ארבע קטעים לפסנתר. אם נשמע לכם משהו מוכר בפרק של איטוד על נושא סיני, אתם כמובן לא טעיתם, זה אותו נושא שאנחנו שומעים שוב ושוב באופרה טורנדוט מאת פוצ'יני. עכשיו אנחנו עם טורנדוט אחרת, המחזה של קרלו גוצה, ומוזיקה למחזה חיבר קרל מריה פון ובר. העלילה של המחזה מתרחשת בסין, וגוצי חיבר את המחזה בעקבות סיפור פרסי עתיק, והסיפור הזה זכה, וגם המחזה עצמו, לעיבודים ותרגומים רבים, שכמובן הידוע בהם זה טורנדוט של פוצ'יני, האופרה האחרונה שחיבר, ואנחנו נשמע את הפתיחה למחזה טורנדוט של קרל מריה פון ובר, מנגנת התזמורת הפילרמונית של קווינסלנד, בניצוחו של ג'ון גיאורגיאדיס.

הפתיחה למחזה טורנדוט מאת קארל מריה פון ובר. ועכשיו פנטזיה לתזמורת בגינת מקדש סיני מאת המלחין האנגלי אלברט קטלבי. קטלבי מתאר בצלילים שירת נזירים, תהלוכת חתונה, מאומה ברחוב והשבת השלום כשנשמעים פעמוני הגונג מהמקדש. שרים הזמרים האמברוזיים ומנגנת תזמורת פילהרמוניה, מנצח ג'ון לנצ'ברי.

זאת הייתה פנטזיה בגינת מקדש סיני מאת המלחין האנגלי אלברט קטלבי, ועכשיו אנחנו נשמע וריאציות על שיר עם יפני סאקורה סאקורה שכתב מלחין יפני יוקוג'ירו יוקו, יליד 1925, הוא בינתיים נפטר ב-2009, ואנחנו נשמע את נגינתו של ג'ון ויליאמס בגיטרה.

Вариация Сакура мет Йокоджиро Йоко ниген Джон Уильямс багитара. Анахну миткарвим לסוף השעה. תודה על ההזנה מהעורך איתי ביינר וממני יוליה צודקס באולפן. לסיום אנחנו נשמע את השיר מתוך האלבום הלבן של הביטלס, שיר שכתבו ג'ון לנון ופול מקארטני, Blackbird. נשמע אותו בגרסתה של הפסנתרנית הג'אז הירומי.

0: כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו אזהרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים, בגדה או ברצועה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. הוא מזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ובוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא איחוד האמירויות סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים, בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בן זייד שוחח בין השאר עם ויליאם ברנס, שהיה ראש ה-CIA, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו אכן התעלם מאזהרה שקיבל ולא שיתף בה את ראשי מערכת הביטחון.
5: לראש הממשלה אני לא מאמין, נקודה. השיחה הזאת, אני מעריך שאנחנו בקרוב מאוד נדע. אני מניח שראש ה-CIA בטח יגיד משהו בקרוב. הדבר הזה עוד לא נגמר. להערכתי הייתה שיחה.
4: חבר הכנסת בן ברק אמר את הדברים לערן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ערן בן ארי מרשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אמר במשדר כי יש לחקור את הפרסום על האזהרה שקיבל נתניהו. הוא הדגיש כי מפלגתו תתנה את כניסתה לממשלה הבאה בהקמת ועדת חקירה שתסיק מסקנות אישיות.
6: מישהו צריך לחקור. לא הגיוני שעברו 3 שנים אחרי המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ואין חקירה. הדבר הזה ייפסק עם השבעת הממשלה הקרובה, במידה ואנחנו נקבל כוח מהציבור. אנחנו הכוח היחיד שיכפה ועדת חקירה שגם תקום וגם תגיע למסקנות, כולל מסקנות אישיות.
4: חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב, וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים והזהיר אותם שלא להמשיך את העבודות בהר המקוש.
7: We noticed there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
4: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש, ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם, כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה. דברי הנשיא טראמפ בוועידת המפלגה הרפובליקנית בדלאס לקראת בחירות האמצע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח שיועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. ליד המושב יעד שבגליל נפצע נהג כבן 20 פצעים קשים בהתנגשות עם אוטובוס. נהג האוטובוס נפצע קל. מגן דוד אדום פינה את שני הפצועים לבית החולים בנהריה. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנה זו. בטקס שהתקיים אמש זכה הסרט בעשרה פרסים, בהם לסרט העלילתי הטוב ביותר, לבימוי ולתסריט. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי עצמאות ייצג את ישראל בהתמודדות על מועמדות לפרס אוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. את רשימת הזוכים המלאה בפרסי אופיר אפשר למצוא באתר כאן חדשות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
8: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית ארוחת בוקר, שעורכת היום הדס ראשוני. אני יוליה צודקס באולפן, אנחנו נתחיל עם ערב קיץ, פואמה סימפונית מספר אחת, מאת פרידריק דליוס, מתוך קובץ שלוש פואמות סימפוניות קטנות, מנגנת התזמורת הסקוטית המלכותית הלאומית בניצוחו של דיוויד לויד ג'ונס.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן...

ערב קיץ מאת פרידריק דליוס. עכשיו אנחנו נשמע את הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי קשת בפה מז'ור מאת מוריס רבל, מנגנת רביעיית אלבן ברק.

פרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור מאת רבל, נגנה רביעיית אלבן ברק. עכשיו אנחנו נשמע את הרומנסה השלישית מבין שלוש רומנסות ארגנטיניות, אופוס 2 מאת קרלוס גוסטביני, מלחין ארגנטיני בין המאה ה-20, ולאורך השנים היה מלחין פורה במיוחד, כאשר חלק ניכר מעבודותיו נכתבו לפסנתר ולקול. אנחנו נשמע את מרתה ארכיריץ', שמנגנת הרבה את קרלוס גוסטביני, בדואט עם מאוריסיו וג'ינה, בארבע ידיים, בפסנתר. אז זה רומנסה השלישית מבין שלוש רומנסות ארגנטיניות.

הפסנתרנים מרתה ארכריץ' ומאוריסיו וז'ינה ניגנו מתוך שלוש רומנסות ארגנטיניות של קרלוס גוסטביני. ואנחנו עכשיו נשמע את המדריגל של קרלו ג'זואלדו. אשמור על שתיקה, אבל בשתיקתי דמעותיי ואנחותיי יספרו את כאבי. מילים של משורר אנונימי. אנחנו נשמע את אנסמבל לוויניקסיאנה בניצוחו של קלאודיו קווינה.

אנסמבל וניקסיאן, הבני צוחו של קלאודיו קווינה, ביצע את המדריגל אשמור על שתיקה של קרלו ג'זואלדו. אנחנו חוזרים למוזיקה הקאמרית, נשמע את הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת, מספר 60 בסול מז'ור, אופוס 76, מאת יוזף היידן, מנגנת רביעיית אלפנברג.

יוזף היידן, ברקע שני מתוך רביעת כלי קשת מספר 60, שמענו את רביעת אלבן ברק. והקטע הבא הוא של סרגי רחמנינוב, אתיוד תמונה מספר 8 בסול מינור, אופוס 33, מנגן בפסנתר בוריס גילדבורג. אני מזכירה שבוריס גילדבורג, הפסנתרן הישראלי, שזכה במקום השני בתחרות רובינשטיין, שהיה בשנת 2011.

Этюд тмуна миспар шмоне, бессоль минор мет Сергей Рахманинов, ниген бифсантер Борис Гильдбург. ואתה אנחנו נשמע את היצירה קצרה לתזמורת מאת מלחין אמריקני אהרון קופלנד, Letter from Home, מכתב מהבית. נשמע את התזמורת הסימפונית לונדון בניצוחו של אהרון קופלנד עצמו.

Letter from Home, אהרון קופלנד. ועכשיו לא ידעתי מה, סשה ארגוף ועין הלל. נשמע את אורה זינטר שרה וסשה ארגוף בפסנתר.

סשה ארגוף, לא ידעתי מה. ואנחנו נפליג עכשיו רחוק רחוק לצפון. נשמע את הפרק השני מתוך הסוויטה קרליה, מאת ז'אן סיבליוס, אופוס 11, תזמורת הלה, מנגנת בניצוחו של ג'ון ברברולי.

9:05 דקות, בתוכנית ארוחת בוקר שעורכת הדס ראשוני. אנחנו שמענו את הבלדה מתוך סוויטה קרליה של ז'אן סיביליוס, נגנת תזמורת הלה בניצוחו של ג'ון ברברולי, ועכשיו אנחנו עם בלדה אחרת, בלדה של קלרה שומן ברמינור, קטע מתוך סוארה מוזיקל, ערבים מוזיקליים, אופוס 6, ואנחנו נשמע את הפסנתרן ג'וזף דה בינהאואר.

בלדה ברמינור מאת קלרה שומן. ועכשיו אנחנו נשמע את הפרק נוקטורנו, נוקטורן, מתוך רביעת כלי קשת מספר 2 מאת אלכסנדר ברודין, אולי הקטע הכי פופולרי שלו אחרי מחולות הפולובצים. ואנחנו נשמע אותו בעיבוד לתזמורת שעשה לוקאס דריו. אנחנו נשמע את המוזיקאים של מונטריאל, יולי טורובסקי מנצח.

перекашлиши но турно митох ревият клея кешет ми спарштай мет Александр Бородин нигна тизморет музика им шел Монтреал Юли Туровски ницах. ועכשיו פנצ'ו ולדיגרוב, מלחין, פסנתרן ופדגוג בין המאה ה-20, מהמשפיעים ביותר בתולדות בולגריה. עבודותיו התאפיינו בשילוב אלמנטים בהשראת מוזיקה עממית בולגרית, ואנחנו נשמע את שיר ערב, קטע מספר 2 מתוך 6 פרילודים אקזוטיים, אופוס 17, מנגנת תזמורת הרדיו הלאומית של בולגריה, בניצוחו של אלכסנדר ולדיגרוב, שהוא בנו של המלחין.

איזה יופי. זה היה שיר הנודד, לחן עממי בוחרי, בעיבוד של מנחם ויזנברג, למילים של דוד שימוני. שמענו את זמר הבריטון גיא פלץ, וזמרת המצו סופרן אנה שפיץ. ועכשיו בתוכנית ארוחת בוקר אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לקלרנית מספר 2 במי במול מז'ור, אופוס 74 מאת קארל מריה פון ובר. מנגנים ארנסט אוטן סאמר בקלרנט והתזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של קולין דייוויס.

מה ששמענו עכשיו זה היה הפרק השני מתוך רביעיית הפסנתר, אופוס 61, מאת ולדיסלב זלנסקי, ולדיסלב זלנסקי כנראה, מלחין, פסנתרן ונגן עוגב פולני, חי ופעל בעיקר לאורך המאה ה-19 ובעשורים הראשונים של המאה ה-20. אנחנו שמענו את שלישיית לונטאנו והוויולן אדריאן סטנצו. ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. אני יוליה צודקס באולפן, והעורכת של התוכנית הזאת הדס ראשוני, רוצות לאחל לכל מאזינינו חג שמח ושנה טובה. תשמרו על עצמכם. מה אנחנו נשמע בסוף? אנחנו נשמע את הבלדה מספר 4 בפה מינור, אופוס 52, את פרידריק שופן, מנגן בפסנתר אלכסנדר קורסנטיה, הזוכה האגדי של תחרות רובינשטיין לשנת 1995, אלכסנדר קורסנטיה מנגן את שופן.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
6: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית היום יצירות מאת היידן, מוצרט, ברמס ושומן. נפתח בסימפוניה השישית ברי מז'ור, הבוקר מאת יוזף היידן, אחת הסימפוניות הראשונות שכתב היידן בחצר הנסיך אסטרהזי, והראשונה בטרילוגיה, איתה יחד נכתבו ב-1761 גם סימפוניית הצהריים, וסימפוניית הערב. נשמע כאמור את סימפוניית הבוקר פרייטו עם נגני קונצנטוס מוזיקוס מווינה בניצוחו של ניקולאוס ארנונקור.

סימפוניה מספר 6, הבוקר, מאת יוזף היידן. שמענו את אנסמבל קונצנטוס מוזיקוס מווינה בניצוחו של ניקולאוס ארנונקור. ומהיידן למוצרט נשמע את הסונטה לפסנתר מספר 6 ברמז'ור, 284 ברשימת כחל. סונטה שבולטת במיוחד בפרק הווריאציות הארוך והמבריק החותם אותה. הנה היא בנגינת הפסנתרנית לילי קראוס.

שמענו את הסונטה לפסנתר מספר 6 ברה מז'ור מאת מוצרט, 284 ברשימת כחל, בנגינת הפסנתרנית לילי קראוס. ומהקלאסיקה לרומנטיקה, עם הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו מאת יוהנס ברמס, אופוס 102 בלה מינור. זוהי היצירה התזמורתית האחרונה שחיבר ברמס בשנת 1887, מנחת פיוס לידיד נפשו הכנר יוזף יואחים, אחרי נתק שהתרחש בין השניים סביב פרשת גירושיו של יואחים מאשתו אמליה. נשמע אותה עם הכנרת ליסה בתיישבילי, הצ'לן אלבן גאהרט והתזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי בניצוחו של יאן פסקל טורטליה.

הקונצ'רטו הכפול לחינור ולצ'לו מאת ברמס, אופוס 102 בלה מינור. שמענו את הכנרת ליסה בתיאשווילי, הצ'לן אלבן גרהרט והתזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוחו של ים פסקל טורטליה. נסיים בהומורסקה בסי במול מז'ור מאת רוברט שומן, שבעה קטעים לפסנתר מנוגנים ברצף בהשראת הכתיבה ההומוריסטית של הסופר הגרמני שהיה ידוע בשם ז'אן פול. רדו לופו ינגן בפסנתר, אנחנו נשמע ככל שנספיק עד תום התוכנית.

הספקנו יפה. הפסנתרן רדו לופו ניגן הומורסקה אופוס 20 מאת רוברט שומן. ועד כאן היצירות הגדולות להיום שערך מתי ליפשיץ באולפן אילנה אסקל. אתם מוזמנים להישאר איתנו לחמישי מנצח עם אביעד שטיר מיד אחרי חדשות השעה 12. ועד אז מבוא ורונדו קפריצ'וזו מאת סנסנס נשמע עם התזמורת הסימפונית הוליווד בול בניצוח פליקס סלטקין. שנה טובה, שתהיה שנה הרבה יותר טובה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי די ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטרו תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימן אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי לאיזנקוט אין שום יכולת הנהגה. ראש הממשלה לשעבר אולמרט שב ואומר כי פורעים יהודים עושים טיהור אתני ביהודה ושומרון. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בחירות 2026. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו-ספרתי של מנדטים.
10: אני לא חושב שנגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו-ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי ויגידו איזה ממשלה אתה חושב שנקים, אז ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים.
9: בני גנץ אמר את הדברים לחן ביאר ולעמרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. השר מיקי זוהר מהליכוד תקף במשדר בחריפות את יושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואמר כי אין לו שום יכולת הנהגה.
11: גדי איזנקוט לא יוכל להנהיג את ישראל, אין לו שום יכולת הנהגה. הוא היה רמטכ"ל שתפס תפיסות שצריך צבא קטן, שבחר אנשים שהם כולם הגיעו מהשמאל הרדיקלי. הוא רוצה בממשלה שלו את יאיר גולן כלשון מוזניים, הוא רוצה את מנסור עבאס כלשון מוזניים. מי ימנע את ההקמה של המדינה הפלסטינית?
9: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים אות קין של בגידה לכל מי שמבקר אותם. לדבריו, התביעה הוגשה לאחר ששרה נתניהו סרבה להתנצל או לחזור בה מן הדברים שבהם רמזה שהייתה לו ידיעה מוקדמת על הטבח ב-7 באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שב ואומר כי פורעים ביהודה ושומרון עושים טיהור אתני. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אולמרט כי הוא שמח שבריטניה נסמכת על דבריו בהחלטתה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון.
12: אני שמח מאוד שהם מסתמכים עליי, אני בהחלט לא רואה בזה שום חולשה, להפך. אנחנו עושים את זה, מה שמציק או צריך להציק גם לך, זה העובדה שזה קורה בשטח, שאלפי ישראלים הורגים, רומסים, רוצחים, שורפים במטרה לבצע טיהור אתני ומבצעים פשעי מלחמה, ושום דבר לא קורה, זה ממשיך להתקיים.
9: חיזבאללה מחריף את הביקורת על הנהגת לבנון ואומר כי היא אחראית לכל טיפת דם שנשפכה בימים האחרונים ברחבי המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן עזדין, האשים את הדרג המדיני בבירות כי הוא שותף לפעולות ישראל בלבנון.
0: هذه جرائم برسم هذه السلطة السياسية ايضا الحاكمة التي لم تنطق بكلمة واحدة.
9: השלטון בלבנון לא הוציא מפיו מילה אחת נגד הפשעים של ישראל, ככה בכיר בחיזבאללה, בנאום שנשא הבוקר בדרום לבנון. לדבריו, הדרג המדיני בלבנון מתעקש להמשיך את המסע ומתן הישיר עם ישראל, אף שלא השיג עד כה דבר, אפילו לא הפסקה זמנית של התקיפות הישראליות. את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון במחנה הפליטים אל ערוב שמצפון לחברון נעצרו השבוע 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור. בעצורים חוליה של קטינים שתכננו להשליך בקבוקי תבערה ואבנים. דובר צהל מסר כי במהלך המבצע נסרקו יותר מ-80 איתורים באזור.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: בתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
13: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. חמישים מנצח עם אביעד שטיר.
14: צהריים טובים למאזינות, צהריים טובים למאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 ואוטוטו 6 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח, וכמה כיף שהצטרפתם אלינו. בשבוע שעבר לא הייתי כאן, כי נסעתי לכמה ימים לרומא, ובינתיים הייתה לנו תחרות רובינשטיין, ונפתחה שנת הלימודים, ומנהון להון, פתאום הגענו לסוף שנת תשפ"ו, וזאת התוכנית האחרונה של השנה. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2. אתם מאזינים עכשיו לשידור החי, אבל אתם כבר יודעים, התוכנית תהיה זמינה להאזנה גם אחר כך, באתר כאן, באפליקציה של כאן, תמצאו אותנו גם בפייסבוק, חפשו 50 מנצח, בואו להגיד שלום, להתעדכן, להציע הצעות, לספר לנו מה חשבתם, ובכלל יהיה סבבה. וכמו בכל שבוע, נתחיל בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו יצירה יפהפייה ולא בדיוק אלמונית, ונשמע מתוכה לשם שינוי לא צלילי הפתיחה, אלא דווקא את צלילי הסיום הדרמטיים. חושבים שאתם מזהים? מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, זה 072-333-2913, ובואו נתחיל, אנחנו נשמע את זה בדיוק 3 פעמים. מה זה? וואו, הרבה דרמה. פעם שנייה. ופעם שלישית. והקווים שלנו פתוחים. אז בזמן שאתם מסתערים על הטלפונים, נשמע את הבית הפותח ואת הפואמה הפטריוטית לאיטליה, שחיבר ג'קומו לאופרדי ב-1818, כשאיטליה הייתה עדיין מחולקת, והוא נתונה לשליטתן של מדינות זרות. הנה התרגום של ראובן כהן. הו מולדתי, אני רואה את החומות, את הקשתות, העמודים והפסלים, ואת המגדלים המבודדים של אבותינו, אך את התהילה איני רואה. איני רואה את הדפנים והברזל, בם חמושים היו אבותינו הקדמונים. אתה לא חמושה, אירום את מצחך ואירום את חזך את מראה. אוי לי, כמה פציעות וחחל חבורות, ואיזה דם. הו, איך ערך, גבירה יפה בלי די, אשאל את השמיים והעולם, אמרו, אמרו, מי השפילה אל מצבה, ורע מזה, שבשלשלאות כבולות שתי זרועותיה, וכך פזורות מחלפותיה, ובלי כסות לארץ ישובה זנוחה, לא מנוחמת, חופנת את פניה בתוך ברכיה ובוכה. בכי, כי לך סיבה טובה, איטליה שלי, את העמים נולדת להכניע, אם בגורל שוחר טובה, ואם ברע.

0: Il bianco e dolce cigno, הברבור הלבן והענוג, מדריגל איטלקי, שיר על הברבור שמתחיל לשיר רק כשהוא נוטה למות, מאת ז'אק ארקדלט, מלחין פלמי שפעל ברומא, ואלה היו הקינג סינגרס, ולפני כן שמענו את השורות שפותחות את השיר לאיטליה, מאת ג'קומו לאופרדי בתרגומו של ראובן כהן, קינה על איטליה הנענקת תחת מגפי שליטים זרים, וכל זה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא איטליה והמוזיקה האיטלקית. אבל עוד לפני כן יש לנו פותרים על הקו. כן, שלום.
1: שלום, עד.
0: שלום, שלום. עמית.
1: נכון, ולפני שאני אנחש, אני רק אגיד שאני מאוד שמח שאתה נותן גם סופים.
0: כן, החלטתי לגוון קצת, אבל יותר מסובך סופים.
1: ואני מציע גם לאמצע, זה יעזור לנו המאזינים להתמקד גם באמצע, באמצע יצירה.
0: לאט לאט, לאט לאט, כי צריך למצוא אבל אמצע שיהיה מספיק מובהק ומספיק מייצג. אבל בהחלט אני, אבל זה בהחלט גם יגיע.
1: טוב, תראה, עכשיו יש לי משהו ש... כלומר, יש לי ניחוש, אני חושב שזה די ניחוש.
0: יאללה, לך על זה.
1: אני, נשמע לי שזה הצליעה סילום, הסיום של הקונצ'רטו לפסנתר של גריג, אבל אני ממש לא בטוח.
0: הקונצ'רטו, לא, זה אותו סולם של הקונצ'רטו, זה אותו למינור, אבל זה לא הקונצ'רטו לפסנתר של גריג. אבל, אבל אני, אבל זה באותה רוח, אני מסכים, זה אותה אווירה. בכל אופן...
1: זה עוד טבעה או שתיים, אז אני מוכן להישאר.
0: עדיין לא, כי יש לנו כבר מאזינים אחרים על הקו, אז אנחנו נעבור הלאה, ואם הם לא יזהו... אם הם לא יזהו, אז נוסיף רמז. אז תודה לך, עמית, ביי ביי. ומי נמצא איתנו עכשיו על הקו?
2: אבירם.
0: שלום, אבירם. אבירם מה?
2: אבירם גרמנוביץ'.
0: אהה, אוקיי. ומאיפה אתה מתקשר אלינו?
2: מתל אביב.
0: מתל אביב. נדמה לי שזאת פעם ראשונה. אני לא זוכר.
2: נכון.
0: אוקיי. אז איזה כיף לשמוע אותך. יופי שבאת. מה שמענו לדעתך?
2: את הקונצ'רטו ליד שמאל של רבל.
0: אה, לא. גם הוא נגמר במין גליסנדו כזה, אבל זה לא הקונצ'רטו של רבל. אבל מאחר שנדמה לי שאין לנו עדיין מישהו על הקו, אז תישאר איתנו ותשמע את הרמז הראשון, שזה אותם צלילי סיום, אבל בתוספת של כמה שניות, ותגיד אם זה נשמע לך מוכר. אז תישאר איתנו, אנחנו נשמע את זה פעמיים. זאת פעם ראשונה. נשמע את זה עוד פעם אחת. מצלצל איזה פעמון?
2: רבל, אבל...
0: זה לא רבל. זה לא הקונצ'רטו ליד שמאל, וזה לא רבל בכלל.
2: אני מצטער, אוקיי.
0: וגם לא גריג, זה בסדר. אין על מה להצטער. אנחנו, האתגר הוא בכוונה.
2: אמשיך להקשיב, תודה לך.
0: יופי, תודה לך, אבירם. אז אנחנו נמשיך הלאה. אתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר. ואנחנו נחזור לנושא שלנו היום, שהוא איטליה. לכבוד זה שחזרתי מרומא, עיר הנצח, שהיא אחת הערים האהובות עליי בעולם, אפילו כששוררות בה 35 מעלות, שזה מה שהיה לנו. ובהתחלה חשבתי לערוך תוכנית מיוחדת לראש השנה, אבל יהיו בימים הקרובים כל כך הרבה ספשיילים אחרים בתחנה לכבוד החג, כולל ספשייל אחד שלי במוצאי החג השני, שאתם מוזמנים כמובן להקשיב לו. אז החלטתי הפעם לוותר על ציון החג, ואני מקווה שלא תיתרו לי על זה טינה. עכשיו, אם אתם אוהבי מוזיקה קלאסית, אתם בטח יודעים שאיטליה היא מעצמה ענקית של מוזיקה, ואפשר בלי בעיה להקדיש גם שנה שלמה רק למוזיקה איטלקית. אבל בכל זאת נעשה מאמץ לקבל רק כמה טעימות קטנות ומתוקות מהקדרה האיטלקית המבעבעת, וננסה גם לשמור על איזון מבורך בין מוזיקה מוכרת יותר ומוכרת פחות. אז בואו נצא לדרך, ואם כבר שמענו קודם משהו מתוק וערב מהרנסנס האיטלקי, נשמע עכשיו משהו ערב ומתוק מהברוק המוקדם. שיר מאוד מאוד יפה של טרקוויני אומרולה, שנקרא בתרגום חופשי, משוגע מי שחושב שיוכל באמצעות חנופה זולה לצודד את ליבה של אהובתי. אז הנה יעלה אביטל המצודדת עם אנסמבל מצו המצודד.

0: שמענו מפרי עטו של טרקוויניו מרולה את השיר פול בן כי סיקרד, משוגע מי שחושב, עם יעלה ויטל ואנסמבל מצו בהדרכתה של דורט פלורנטין. ולפני שנמשיך מפירנצה חזרה לרומא, אז יש לנו עוד פותרים על הקו. כן, שלום, עם מי אני מדבר?
1: שלום, קוראים לי נתיב.
0: נתיב, שם יפה מאוד. מאיפה אתה מתקשר אלינו, נתיב?
1: אני גר בקריות.
0: ומה לדעתך שמענו מקודם?
1: יכול להיות שזה אתיוד רוח החורף של שופן?
0: נכון מאוד, זה אתיוד של שופן שמכונה רוח החורף. אתה זוכר אולי איזה אופוס ואיזה מספר? סולם?
1: 25, מספר 11.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. זו התשובה שלנו ואתה המנצח שלנו להיום. מאיזה קריאה אתה?
1: קריאת ים.
0: אוקיי, אז לא צריך להתבייש, אפשר להגיד קריית ים. בסדר, לא, אני חיפאי, אנחנו מתנסים עליכם בדרך כלל. כן, חיפאי לשעבר, חפלש. טוב, אז יופי נתיב, אז תודה לך, אנחנו נשמע עכשיו, אתה מוזמן להצטרף אלינו להקשיב לאתיוד כולו בנגינתו של מאוריציו פוליני.

וואו, אין לי אוויר. איזה יופי של מוזיקה. אני כל פעם שאני שומע את זה, זה כמו לשמוע את זה בפעם הראשונה. כזה כיף. זה היה אתיוד, אופוס 25, מספר 11, אתיוד רוח החורף של שופן, קצת לרענן אותנו בימים החמים האלה, וניגן את זה כל כך יפה, מאוריציו פוליני. ונחזור עכשיו לנושא שלנו שהוא איטליה, ואמרנו שאנחנו חוזרים לרומא, ובואו נשמע מרומא, קנצונה נהדרת של ג'ירולמו פסקובלדי, מלחין שכתב מוזיקה נפלאה לכלי מקלדת, אבל גם לא מעט מוזיקה להרכבים כלים וגם קצת מוזיקה קולית. הקנצונה הזאת מתוך קובץ שראה אור ב-1628 כתובה לכלי סופרן, כלי בס וקונטינואו, וכאן כלי הסולו הם קורנט ובסון. אז הנה אנסמבל לפניצ'ה עם הקורנטיסט ז'אן טיוברי.

אנסמבל לה פניצ'ה עם ז'אן טיוברי ניגנו קנצונה קצרה וחמודה של פרסקובלדי, מלחין מהברוק המוקדם, תור הזהב של המוזיקה האיטלקית. כשמלחינים איטלקיים התחילו למלא את חצרות המלכות בכל אירופה, וכל אירופה נשאה את עיניה לאיטליה כדי ללמוד איך כותבים מוזיקה, וספציפית יותר, איך כותבים אופרה. ואחד מחלוצי האופרה הראשונים, מלחין גאון שמטיל צל ענק שמגיע עד ימינו, הוא קלאודיו מונטוורדי, שבאמת היה אחד המיילדים של מוזיקת הברוק מחלציו של הרנסנס. והכנתי לנו היום שני דברים שלו, משהו חילוני ומשהו דתי. אז נשמע באמת קודם כל את קינת הנימפה, למנטו דל הנימפה, מתוך ספר המדריגלים השמיני של מונטוורדי. קטע הפתיחה וקטע הסיום של היצירה הזאת לקוחים באמת מעולם המדריגל הרנסנסי, וכתובים לקבוצת גברים שמייצגים מקהלה של רועי צון. אבל כל החלק האמצעי הוא כבר עמוק באופרה הברוקית. אריה לסופרן סולו מעל בס אוסטינטו, כלומר תבנית קבועה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב. הנימפה המסכנה מקוננת על אהובה הבוגדני, והרואים מביטים במעצד בצער ומאירים כמה היא אומללה. ומונטוורדי עצמו, זה מעניין, הוסיף בתווים שאת תפקיד הסולו צריך לשיר באופן חופשי, לא קבעו לקצב ולמשקל, אלא רק לרגש, אלא רק לרגש ולהבאה, וזאת כבר הייתה באמת מהפכה אמיתית בתפיסה של המוזיקה. אז בואו נשמע את כל היופי הזה מפי נביאי הקווינטה, בהדרכתו של אילם רותם, והנימפה כאן בביצוע הזה היא לא נימפה, אלא נימפ, דורון שלייפר הנהדר.

קינת הנימפה, למנדו דה לנינפה של מונטוורדי, ואלה היו נביאי הקווינטה. ואמרתי שהבאתי לנו היום שני דברים של מונטוורדי, והיצירה השנייה היא יצירה דתית, מתוך הקובץ הענק יער המוסר והרוח. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מוזיקה איטלקית, אנחנו חושבים ישר על שני יקומים ענקיים, יקום המוזיקה הדתית ויקום האופרה. ויש בזה משהו, אם כי זו בהחלט לא תמונה שלמה של המוזיקה האיטלקית. בכל מקרה נשמע עכשיו את תהילים קי"ב, מצד היקום הדתי, אשרי איש ירא את אדוני, עם קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגהנל.

ביאטוס ויר הראשון, אשרי איש ירא את אדוני, מתוך יער המוסר והרוח של מונטברדי, ואלה היו קנטוס קרלן בהדרכתו של קונרד יונגהנל. ונמשיך עוד טיפה בברוק האיטלקי המהולל, ונשמע יצירה שהייתה פעם קטע הדרן פופולרי של כנרים. הזיהוי שלה לא ודאי, אבל היא נכתבה כנראה על ידי מלחין בשם תומאזו אנטוניו ויטלי, או ויטלינו, כלומר ויטלי הצעיר, או ויטלי הבן. ואת היצירה הזאת גילה מחדש הכנר הווירטואוז פרדיננד דוד, והפך אותה לאחד מההדרנים הקבועים שלו, עד כדי כך שהרבה אנשים חשדו שדוד בעצמו הוא המחבר, במיוחד כי מדובר ביצירה שהסגנון שלה קצת חריג לתקופת הברוק, וההרמוניה שלה מאוד חריגה, אבל היום אנחנו יודעים שזאת באמת יצירה ברוקית מקורית. בואו נשמע אותה עכשיו עם לילה שייג וההרכב שלה צ'נטיפוליה.

שקון בסול מינור מאת טומאזו אנטוניו ויטלי או ויטלינו, נגנה לילה שייק בכינור עם צ'נטיפוליה, ואנחנו לוקחים עכשיו הפסקונת קצרה מאיטליה, ובואו נזכר בכל זאת שמחר ערב ראש השנה. אז הנה חווה אלברשטיין בשיר תשרי של רחל שפירה ללחן של דני עמיהוד.

חווה אלברשטיין, האחת והיחידה הנצחית, והיא שרה לנו את שיר תשרי שחיבר דני עמיהוד למילים של רחל שפירה. ועצרנו קודם את הטיול האיטלקי שלנו בשקון של ויטלינו, וניפרד מהברוק בסקרלטי, דומניקו סקרלטי, שפינק אותנו ב-555 סונטות למקלדת, שהרבה מהן חוברו בשביל מריה ברברה, נסיכת פורטוגל, שאחר כך נהייתה מלכת ספרד, לא פחות. ובחרתי לנו להיום אחת יפה ופיוטית במיוחד בסימינור, מספר 87 ברשימת קירק פטריק. הנה לוקה גוליאלמי.

0: זו הייתה סונטה בסי מינור של סקרלטי, ניגן לנו אותה לוקה גוליאלמי, ולפני שנדבר עם האורח שיש לנו היום על הקו, אנחנו נצא לפרסומת קצרצרה.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: אז הנה אנחנו וחזרנו לתוכנית, ולפני שנמשיך אל המוזיקה האיטלקית, הקלאסית והרומנטית, בואו נעצור לרגע ונדבר עם נפתלי לוי שנמצא איתנו על הקו. שלום נפתלי.
4: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מזמן לא התארחת אצלנו.
4: נכון.
0: טוב לשמוע אותך. ספר לנו מה שמעת לאחרונה שהיה מעניין.
4: אז שבוע שעבר הסתיים פסטיבל המוזיקה הקאמרית בירושלים, עוד פסטיבל נהדר שלצערנו אני חושב לפני שנה או שנתיים לא התקיים בגלל המלחמה,
0: בצוק העיתים.
4: כן, והייתי בשלושה קונצרטים די טובים, אי אפשר להגיד. הפורמט של התוכנית בדרך כלל מתחיל ביצירות יותר אזוטריות. בקונצרט שאני הייתי הייתה רביעה של רספיגי, וגם חמישייה לכלי נשיפה של רימסקי קוסקוב.
0: שיצירה מקסימה דרך אגב.
4: מדהימה. לכלי נשיפה ופסנתר. אז בקונצרט שאני הייתי, שיא הקונצרט, הייתה כמובן הגרנד פרטיטה של מוצרט.
0: כן, יצירה גיגנטית, משהו ענק, סימפוני.
4: יצירה סימפונית, שמי שהיה אמור לנצח עליה ולאכזבתנו לא הגיע, זה דניאל ברנבוים, שהוא שנים רבות לא ביקר בארץ.
0: ואשתו בשקירובה היא המנהלת האומנותית של הפסטיבל, אם אני זוכר נכון.
4: נכון. אגב, אחד הקונצרטים הראשונים ששמעתי בפסטיבל, ואני צריך לבדוק את השנה, היה של יצירה של שוברט, שגם נוגנה השנה לפנטזיה של שוברט, שניגנו דניאל ברנבוים עם לנג לנג בזמנו. שניהם לא היו הרבה זמן בארץ.
0: היו זמנים, כן.
4: פשוט הגרנד פטיטה נוגנה על ידי, אני חושב, נגנים, רבים מהנגנים, 13 נגנים,
0: כן.
4: 12 כלי נשיפה וקונטרבאס, ניגנו את היצירה בצורה מאוד מאוד ייחודית, ואם ירושה לי לתת ביקורת על, על הביצוע של היצירה, היא מתייחסת לשאלה איך הייתה נשמעת היצירה לו היה מנצח עליה מנצח, כמו דניאל ברנבוים שלוגיה, ואיך היא נשמעה למעשה כאשר היא נוגנה ללא מנצח.
0: כן. כן, זו שאלה טובה. כאילו, ספציפית לגבי היצירה הזו, אפשר לשאול האם בכלל צריך מנצח, האם חייב להיות מנצח. כאילו, סביר שבזמן מוצרט זה בוצע בלי מנצח, לכל היותר מישהו נותן סימנים, אחד הנגנים.
4: כן, אגב, היא בוצעה לראשונה, אם אני לא טועה, לקונצרט התרמה לקלרניסט האהוב על מוצרט, שטדלר, שמוצרט לא נכח בה, כיוון שהוא היה מחויב לקונצרט מינויים, אבל אני כן חושב שתלוי, הרי בסוף היצירה לא נוגנה, לא נוצחה על ידי מנצח.
0: נכון.
4: והיא משמעה, אני חושב, בצורה מאוד מאוד ייחודית, כי היא נתנה את האפקט הנכון שנותנת מוזיקה קאמרית, זאת אומרת, אפקט שהוא טבעי וזורם יותר, וגם אם יורשה לי למאוד מאוד ישראלי, בהבאות שלו, לפעמים קצת מוקצנות, קצת מוגזמות, אבל בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה וייחודית.
0: שונה מהגישה האירופית המאומלנת והמעונבת, אתה אומר?
4: כן, וגם לפעמים מנגנים מוצרט בצורה מאוד מאוד עדינה ורכה. אני לא חושב ש, ולתקנו אותי אחרים, מוצרט בווינה נשמע קצת שונה ממוצרט בירושלים.
0: מן הסתם.
4: ואם אנחנו כבר, אם אנחנו כבר מדברים על מוזיקה בירושלים, ופה קצת לתת את הפן הייחודי, הישראלי, הירושלמי, אז ממש רגע לפני כניסת החג, שאנחנו הולכים לשמוע את כלי הנשיפה, אני חושב, העתיק ביותר והמפורסם ביותר,
0: כן, השופר.
4: אז היה מאוד מאוד שווה לשמוע איך מוצרט מתייחס לכלי הנשיפה, ונראה שלמוצרט יש איזושהי יכולת גאונית, שגם בזמנו רבים השתאו מולה. אם אתה זוכר את הסרט משנות ה-80, המדאוס.
0: כן, כמובן, שם זה הגילוי, נכון? זה הפרק מהגרן פרטיטה, שסליירי שומע בפעם הראשונה את מוצרט ונפעם.
4: נכון, אז פה אם אנחנו עוד פעם מזכירים את ראש השנה, אז סליירי שהוא היה בסרט דמות דתית, התייחס ליצירה הזאת כיצירה אלוהית, כן. והוא לא יכל לעמוד בקנאה שלו מול הגאונות של מוצרט, שהיה לאורך הסרט דמות, מתוארת כדמות וולגרית, כן. איך מוצרט הוולגרי.
0: איך אלוהים בחר דווקא בו כמכשיר, ככלי להעביר את המסרים הכי נעלים ועילאים, הפרדוקס הזה.
4: כן, ומה שמיוחד בין האזנה למוזיקה, לא האזנה חיה, אלא ללכת ולשמוע את היצירה בירושלים, באינקה, שאולי קצת אולם מיושן, אבל האקוסטיקה בו לא רעה, אבל לראות את 13 הנגנים עומדים זה מול זה בדו שיח של הקלרינט עם הבסון והקרנוס והקונטרבס שמלווה אותם, זו חוויה מאוד מאוד ייחודית.
0: נשמע ככה. אתה רוצה, בזמן שנשאר לנו, אולי כמה מילים על קונצרטים אחרים ששמעת, אם אתה זוכר?
4: כן. אולי הקצנה, אולי מאוד מאוד הפוכה ליצירה נקרא לזה הקליטה ושופעת המנגינות של מוצרט, אז יומיים לאחר מכן השמיעו את הרביעייה לקץ הימים של מסיין, שאגב גם
0: סוג אחר של קסם.
4: סוג אחר של קסם, וגם הוא שילב בצורה מאוד מאוד מפתיעה כלי נשיפה, את הקלרינט.
0: כן, כי זה מה שהיה לו, נכון? הרי זה נכתב במחנה מעצר.
4: כן.
0: בזמן מלחמת העולם השנייה, וזה פשוט הכלים שעמדו לרשותו שם.
4: כן, אני רק מנסה לדמיין כמה העולם השתנה, הוא השמיע את זה מול 5,000 מאזינים במחנה מעצר בגרמניה, קצת קשה לי להאמין היום איזושהי, כאילו להבדיל אלף אלפי הבדלות, להשמיע יצירה מוזיקלית כל כך מורכבת מול קהל שהוא כנראה לא ברובו בעל רקע מוזיקלי.
0: כן, אפשר לומר, הם היו קהל שבוי, עם סליחה על משחק המילים הדלוח, אבל כן, כנראה זה היה אנשים שהיו מאוד מאוד צמאים לאיזושהי בריחה, לאיזושהי תרבות, לאיזשהו קשר עם העולם החופשי, ופחות עניין אותם אם זה קלית או לא קלית.
4: כן. אם יורשה לי ככה, בהזדמנות זאת שאנחנו מדברים, אז אני גם רוצה למסור דרישת שלום למישהי שבדרך כלל הייתה נוהגת ללכת איתי לקונצרטים, זה הבת שלי, והיום היא חיילת, והיא אי שם ברמת הגולן, מאמנת חיילים, ולפי דעתי גם הם עכשיו שומעים כל המוזיקה.
0: אוקיי, איזה יופי.
4: אז כן, לפלוגת אלה ברמת הגולן.
0: שיחזרו כולם בשלום ומהר.
4: שתחזורנה כולם בשלום ו... שהם יצליחו כולם, וכן, מקווה לראות את כולם בחג. השנה בשבת לא נשמע את תקיעת השופר, נשמע אותו רק פעם אחת, וזה גם נקודה למחשבה, שבעצם הצליל שעושה הכי הרבה רעש זה השקט, עם כל כלי הנשיפה ששמענו בקונצרטים.
0: בסופו של דבר, הוא הכי נוקב.
4: הוא הכי נוקב, והשנה אנחנו ביום הראשון של ראש השנה לא נשמע את כל השופר, אבל נשמע כנראה הרבה יותר.
0: בהחלט. יופי, אז תודה רבה לך נפתלי, היה מאוד נחמד לדבר איתך, ואנחנו ניפרד ממך, ואנחנו נשמע עכשיו פרק, את הפרק השלישי, האדאג'ו, מתוך הגרן פרטיטה של מוצרט, אנחנו נשמע את זה בביצוע של הקמרת הירושלים, עם אבנר בירון מנצח.

אבנר בירו ניצח על נשפני הקמרת הישראלית ירושלים בפרק מתוך הגרן פרטיטה של מוצרט. אנחנו ב-50 מנצח, השעה עכשיו 1:19, ואנחנו מטיילים בגן המופלא של המוזיקה האיטלקית. הבאתי לנו היום שני דברים של רוסיני, מלחין באמת נהדר שאני מאוד אוהב, אולי אפילו קצת underrated. נשמע קודם את הפתיחה לסולם המשי, אחת הפתיחות האהובות ביותר שלו, שמבוצעת לעתים הרבה יותר קרובות מהאופרה עצמה. אז הנה קונצ'רטו איטלקי. איטליאנו בניצוחו של רינלדו אלסנדריני.

זו הייתה הפתיחה לסולם המשי, לסקאלה דיסטה של רוסיני, ואנחנו נשאר עם רוסיני ונשאר עם רינלדו אלסנדריני ועם קונצ'רטו איטליאנו, ונשמע אחת האריות המפורסמות ביותר שלו, ונבוצ'ה פוקופה, מתוך הספר מסביליה, רוזינה שרה על לינדורו, איך היא התאהבה בו ברגע אחד ואיך הוא יהיה שלה, כי למרות שהיא בדרך כלל ילדה טובה וצייתנית, כשמדובר באהבה, היא יכולה להיות גם נחש מרושע. הנה מריה ביו.

אונה ווצ'ה, פוקופה, האריה המפורסמת של רוזינה, מתוך הספר מסביליה של רוסיני, וזאת הייתה מריה ביו. ובואו נעזוב לרגע את אולם האופרה ונשמע מחרוזת קצרה של כמה שירים עממיים מצפון איטליה שמושרים בדיאלקטים המקומיים, ונשמע שם בין השאר שיר על אנטוניוס הקדוש שיוצא להתבודד במדבר ונתקל שם בכל מיני פיתויים לא צפויים, ועל הצייד גאיתן שבסוף רק מריה מצליחה להציל אותו מידיה של המשטרה. וזה לקוח מאלבום נהדר של מקהלה עממית בשם גרופו פדאנו די פיאדנה. הנה

כמה זה יפה שצ'יליה ברטולי שרה לנו קסטה דיבה מתוך נורמה של בליני עם תזמורת לשינטילה בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני. ואנחנו ממשיכים באופרה האיטלקית, ואפשר לומר שבמצעד הלהיטים, ובואו נשמע את רנטה סקוטו הנהדרת שרה את קארו נומה, שם יקר, מתוך ריגולטו של ורדי, והנה היא עם תזמורת מג'ו מוזיקל מפירנצה בניצוחו של ג'אן אנדריה גבצני.

זה היה, זאת הייתה רנטה סקוטו, והיא שרה את קארו נומה מתוך ריגולטו של ורדי, וזה כל כך יפה, ואני כל כך אוהב אותה. ולפני הסוף, לפני שנעבור לבורלסקה של רספיגי, אני רוצה אחרי כל המוזיקה האיטלקית שלנו להביא פה, בכל זאת שיר קטן שחיברה לאה גולדברג והודפס בדבר לילדים פחות משבועיים אחרי שפרצה מלחמת העולם השנייה. והשיר הזה מתחבר לוויכוח הפומבי שהיה בין גולדברג לאלתרמן על חובתו של המשורר לכתוב על ענייני השעה, לעומת זכותו לדבוק בדברים הפשוטים והיומיומיים גם בתקופות קשות. והוויכוח הזה רלוונטי גם לימינו, והוא עדיין לא נגמר כמובן, והשיר של גולדברג עדיין רלוונטי גם הוא, ושימו לב לכותרת רבת המשמעות שלו, גם השנה. כל שנה ושנה מוריק הדשא, ועולה החמה ויורד המטר. כל שנה ושנה אדמה מתחדשת ומלבין החצב ומזהיב ההדר. בכל שנה נולדים אנשים לרוב לדמעות ולצחוק, לאחווה ושנאה, ויש מישהו הרוצה רק בטוב. גם השנה.

אז שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, גם השנה. כאן אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. אנחנו שומעים את הבורלסקה של רספיגי, ועוד מעט התחיל הסיאסטה של הילה אשרוב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בשנת תשפ"ז, באותה שעה ב-50 מנצח.

שכחתי להגיד, זאת תזמורת רדיו סלובקיה, והמנצח הוא אדריאנו, רק שם פרטי. אדריאנו באומן זה השם המלא, אבל הוא כמו ריטה, ידוע רק בשמו הפרטי. שנה טובה ומתוקה, עוד פעם אחת.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטרו תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימן אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
10: צהריים טובים, היי אביה, מה נשמע? אתה כבר רחוק מהמיקרופון, אבל זה לא אומר שאתה לא כאן. תודה רבה, תודה למי שנשאר איתנו, תודה למי שמצטרף. סוף שבוע, לקראת שנה חדשה, איזה כיף, איזה כיף. כמו בכל שבוע, אנחנו ניסע ישר, ניסע קדימה עם המוזיקה, במינור, במז'ור, במוקטן וגם במוגדל. אל השנה החדשה, השם מתחיל הלאה, מה? אחר. אשר לזוכים, יש זוכה, יש זוכה מאושר, ואנחנו הזוכים האמיתיים, כי זכינו בכל טוב תוצרת היישוב. הישיבה ליד הפסנתר, אנשים שגדשו את העולמות, את האולמות. עולמם של המלחינים נפרס לפנינו, ושל המבצעים שהביאו את כל הצלילים הטובים, והרוח הטובה שנשבה בתחרות. Thank you.

אז אנחנו שמענו את ברמס השני, הקונצ'רטו השני, באחד מימי התחרות. זה היה הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת שלו, הפרק השלישי עם ליאון פישר בפסנתר, תזמורת קליבלנד, וג'ורג' זל הוא שניצח. הפסנתר נשמע ומהדהד אחרת כלי הקשה, הנקישה, הגדול הזה. מדהים לראות אנשים משתלטים עליו, שולטים בו, יותר נכון, כל כך בזריזות, ברגש ובתענוג של ממש. בעשר אצבעות כפול שישה מתמודדים, כלומר 60 אצבעות הרימו כאן גמר, עם תזמורות ונגנים, עם מנצחים, גם עם מפסידים, אבל כל הכלים שבאו לנגן, לתת כתף, לתת חיזוק לכל נגן ונגן ברגע הנוצץ שלו, וגם ברגע הפחות נוצץ. ועם סיומה של התחרות אנחנו מתחילים בעוד רגע שנה חדשה, ומאחלים לעצמנו שנתחיל אותה ברגל... איזה רגל נתחיל אותה? אולי לכבוד השנה החדשה המיוחדת הזאת נקפוץ אותה ביחד מעל הסף בשתי רגליים בבת אחת.

בארבע ידיים, שתיים לקלרנית, שתיים לפסנתר, קופצת אליס מרי סמית' מעבר לסף הדלת. עם הסונטה לקלרנית ופסנתר שלה, הפרק הראשון, לואיג'י מג'סטרלי בקלרנית וקלאודיה אמברקו בפסנתר, והם באים לברך אותנו בשנה טובה. המילה החדשה יכולה להתפרש כידיעה חדשה ובעלת ערך. המילה החדשה יכולה להתפרש במצבה המקורי שעוד לא נעשה בשימוש. המילה החדשה יכולה להתפרש שהיא שייכת לתקופה הנוכחית, מודרנית. כלומר, כל הפירושים הללו לחדשה יהיו מצוינים כשהם יבואו עם השנה החדשה והמתוקה, שנת תשפ"ז.

נוקטורן ראשון, שני ושלישי של דביסי לתזמורת מתוכו. בחרתי את השני, הנקרא חגיגה, עם התזמורת המלכותית הלאומית של סקוטלנד, סטפן דנב, הוא שניצח. זאת היא אחת היצירות התזמורתיות המפורסמות והחשובות ביותר של המלחין הצרפתי המופלא הזה, קלוד דביסי. היצירה הולחנה בין השנים 1897 ל-99, והיא מתמקדת בתיאורם של רשמים, אפקטים של אור, של תנועה, של צבע. ואת הריקוד הזה, הריקוד האנרגטי של החגיגה, אין צורך להסביר, מספיק שמקשיבים ומרגישים אותה.

אנסמבל הבית החמישי ביצע את ניצוץ תמידי של המלחינה האמריקנית אלכס שפירו, שגרה אי שם במערב ארצות הברית, על איים רחוקים, והיא צופה בלוויתנים, בדולפינים, מעבירה אלינו כל תחושה של יצירה שיש בה ניצוץ, ניצוץ תמידי.

אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי, של סוף השבוע, של סוף השנה. אני ביחד איתכם כאן, איילה אשרוב. עומר קליין בפסנתר כתב את בגדד בלוז, ביחד עם חברים, לאט לאט ובשקט, בלי להרגיש שנכנס לו בטובן לסוף השבוע המיוחד הזה, שנת תשפז שעומדת בפתח, מלאה זהב, לצליליו הבטוחים של המאסטרו, סימפוניה רביעית שלו, 220 שנה אחורנית. קבלו, סימפוניה רביעית.

כוחה רב ועצום של התזמורת לוקח אותנו כמעט אל סופה של השעה הראשונה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע. ביחד נעבור, רגע, לא אמרתי מי ניגן, תזמורת פילרמוניה ואוטו קלמפררו שניצח על הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הרביעית של בטהובן. ומהכוח העצום והרב של התזמורת אל הרכב שתלוי במבט מהצד, סימני מרפק, מצמוץ קל וחיוך בזמן שתק או צליל ארוך ומתמשך העובר מאחד לשני, מהשנייה לראשון בשפת המוזיקה. כינור ראשון, כינור שני, ויולה וצ'לו, ובשפת חגי תשרי, רימון, ערבה, לולב ואתרוג.

0: פיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב. כל תוכניות כאן, כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: ברוכים הבאים לשנה, לשעה השנייה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע הזה. את השעה הראשונה סיימה עבורנו פני מנדלסון, הפרק השלישי מתוך הרביעייה שלה, רביעיית אבן, הם שביצעו. בשעה השנייה של הסיאסטה הזאת אנחנו נקבל את הרוח עם נדידתן של הציפורים. הן יודעות שהגלים מביאים איתם את הסתיו לחוף, ולאט מתקצרים הימים ומתארכת התקווה, שהנה עוד רגע תהיה לנו התחלה חדשה בשנה חדשה.

כמעט ואי אפשר לטעות כשמדובר במוזיקה של פיליפ גלאס, כאן עם רביעיית קרדוצ'י, רביעייה מספר 4, פרק השלישי מתוכה. לפני זה מילונגה דל אנחל של פיאצולה, שיר שלו, יצירה שלו, מלחין ויוצר ארגנטינאי, אסטרו פיאצולה, משנת 1960, עם אימי דיקסון בסקסופון, קריס היל בס, דיוויד ארץ' בפסנתר ועוד חברים. אתם בטח בסיאן של הריצות, הנסיעות, האריזות,

שתי יצירות זו אחר זו שיכולות לשקף את הריצות שלכם רגע לפני החג. היצירה הקאמרית של אלקן, סונטה הקונצרטית לצ'לו ופסנתרה, פרק הראשון מתוכה, עם אמנואל ברטרנד בצ'לו, פסקל עמויאל בפסנתר, ולפני זה הרבה הקשה, הרבה נקישה עם פטר סדלו, וולפגן רוגנר, מרימבה, ויברפון, התזמורת הסימפונית של במברג, פטר סדלו הוא זה שגם ניצח על מיו, קונצ'רטו למרימבה וויברפון, זה היה הפרק השלישי. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, יום חמישי, רגע לפני החג, רגע לפני שישי. כל פעם כלי אחר מביא איתו אסוציאציה ממקום אחר או מזמן אחר. המלחין הספרדי רודריגו התבקש לכתוב יצירה על ידי החלילן ג'יימס גלווי, שנכתבה בשנת 1977, ואנחנו הרווחנו. הבחורה הוציאה את היצירה לעולם באוקטובר 1978 על ידי גלווי. הפסטורליות של רודריגו מובילה אותנו אל שבילי הספר באנדלוסיה, והיא לוקחת אותנו לשקט ולשבילי הספר שלנו שיבואו עם החג הלבן הזה שבפתח.

0: הפרק הראשון מתוך השלישייה לפסנתר של רבל עם שלישיית פלורסטן מביאה אותנו אל סופה של הסיאסטה המוזיקלית הזאת ליום חמישי זה. לפני זה השבילים הפסטורליים באנדלוסיה של רודריגו, ואני מאחלת לכם חג שכולו אור, שנה שכולה שמחה, תקווה ושקט והרבה הרבה הרבה זהב בשנת תשפז. ממני איילה אשרוב, אני אתכם מחר בחג בשתיים, שישי בשתיים, שהוא גם חג, וגם בתוכנית מיוחדת לחג בשעה חמש, התוכנית הראשונה והאחרונה. תצטרכו להאזין לכדי לדעת במה מדובר. בינתיים, ממני אליכם, שנה טובה ומתוקה. להתראות.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.

אנחנו כאן בכאן כל המוזיקה, פותחים את מכאן לשם, שלום לכם. שעתיים של מוזיקה לדרכים מעכשיו ועד השעה 6, בפעם האחרונה בשבוע, והפעם, גם בפעם האחרונה לשנה העברית תשפ"ו, שתכף מפנה את מקומה לתשפ"ז. זמן מרגש, לא? זמן שבו אפשר קצת לקוות, לפתח ציפיות לשנה שתתחיל ממש בקרוב. אז שעתיים של מוזיקה לפנינו, אני אמיר לקח חביבי איתכם, כיף גדול שהצטרפתם, מקווה שתהנו, אנחנו מתחילים ממש מיד.

אנחנו פותחים הפעם במרכז אירופה, בציר שבין וינה לבודפשט, נשמע מחול צ'רדש מתוך האופרטה העטלף של יואן שטראוס הבן. הנה כאן בהקלטה של תזמורת אנימה אטרנה ומנצחה ג'וס ון אימרסל.

את הצ'רדש מתוך האופרטה האטלף של יואן שטראוס הבן, פתח שעתיים של מכאן לשם, ג'וס ון אימרסל ניצח על תזמורתו, אנימה אטרנה. הנה עוד קטע שניצב איפשהו בין המוזיקה העממית למוזיקה הקונצרטית, ואנחנו עדיין במרכז מזרח אירופה, נשמע ארבעה שירי עם סלובקים בעיבוד יפהפה של בלה בארטוק, הנה כאן עם חברי המקהלה הקאמרית של פש והפסנתרנית יודית מורווי, מנצח אורל טילאי.

איזה כיף. ארבעה שירי עם סלובקים בעיבוד של בלה ברטוק, עם המקהלה הקאמרית של פש, נגנה בפסנתר יהודית מורווי, ניצח אורל טילאי. אנחנו ממשיכים עם מלחין שפעל במקביל לברטוק בבודפשט של תחילת המאה ה-20, אבל מחוץ להונגריה הוא ממש פחות מוכר. זה המלחין ההונגרי-יהודי לאו ויינר, שכתב בין היתר שורה של יצירות קאמריות מאוד מאוד מרשימות. מתוך הרפרטואר הזה אנחנו נשמע את פרק הסיום מהסונטה השנייה שלו לכינור ופסנתר, מנגנים יוליה פושקר בכינור ואישטוון קשי בפסנתר.

כך מסתיימת הסונטה השנייה לכינור ופסנתר בפדיאז מינור של לאו ויינר. שמענו הקלטה עם הכנרת יוליה פושקר והפסנתרן אישטבן קשי. את הרצף המרכז אירופי שלנו נסיים עם דבוז'ק ועם איך לו הריקודים הסלובנים שלו. אנחנו נשמע שניים מתוך הקובץ אופוס 46 עם התזמורת פסטיבל בודפשט בניצוחו של איוון פישר.

0: תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוחו של איוון פישר משני מחולות סלבונים מתוך אופוס 46 של אנטונין דבוז'ק. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה נהיה עם מוזיקה של אחד, יואן סבסטיאן באך.
1: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
0: מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם, כאמור, יואן סבסטיאן באך. נשמע מוטט שלו על פי מזמור תהילים קוף י"ז, הללו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים, 230 ברשימת יצירות באך. על חברי קולגיום באך מיפן, מנצח מסאקי סוזוקי.

הללו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים. מוטט 230 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך, בעקבות מזמור תהילים קוף יוד זין. שמענו את חברי קולגיום באך מיפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי. ומבאך נפנה עכשיו אל הנדל, נשמע עיבוד מיוחד ליצירה הקאמרית שלו, פרק הלארגו מתוך הטריו סונטה בסול מינור 393 ברשימת יצירותיו. המלחין והמעבד הגרמני בן זמננו, אנדריאס טרקמן, הוסיף לסונטה המקורית של הנדל, לשלושה כלים, עוד תזמורת שלמה שמרחיבה ומלווה את שלושת הסולנים. תוצאה יפה מאוד, ואנחנו נשמע את העיבוד הזה מתוך אלבום של נגן האבוב אלברכט מאייר, שמוקדש כולו להנדל ונקרא עונות חדשות. עם מאייר באבוב נשמע את יעקוב האופה בכינור, ומוניקה רזינסקה בצ'מבלו, ועם שלושתם מנגנת תזמורת סינפוניה ורסוביה.

0: שני קטעים של הנרי פרסל, Music for a While, מתוך המוזיקה למחזה אדיפוס, ועכשיו שמענו קטע הורן פייפ קצר וכל כך כל כך יפה. ניגנו מרטין פרוסט בקלרנית וסבסטיאן דובה בקונטרבס. אנחנו יוצאים לעוד פרסומת קצרצרה לקראת סיום השעה הזו, השעה הראשונה של מכאן לשם, ומיד לאחריה נשמע מבחר מתוך הפסקולים לסרט לסטרדה והסנדק, עם מוזיקה של נינו רוטה, בהקלטה של נגן החצוצרה והאקורדיון ריצ'רד גליאנו, וזה יהיה ממש ממש מיד.
1: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.

מבחר מתוך המוזיקה של נינו רוטה לסרטים לסטרדה והסנדק. שמענו את ריצ'רד גליאנו בחצוצרה, בטרומבון ואקורדיון, ואיתו חבורת נגנים מופלאה, כל מתוך אלבום שמוקדש כולו למוזיקה לקולנוע של נינו רוטה. כאן כל המוזיקה, אנחנו במכאן לשם, ממש עוד כמה שניות אנחנו פותחים שעה שנייה של התוכנית שלנו עם מוזיקה לדרכים. נפתח אותה עם יוזף היידן ועם אחת הסונטות הגדולות והמפורסמות שלו למקלדת, הסונטה במי במול מז'ור. מתוכה נשמע את הפרק השני, פרק האדאג'ו, בהקלטה של אלפרד ברנדל מ-1985.

אלפרד רנדל, בפרק השני מתוך הסונטה מספר 52 לפסנתר של יוזף היידן, הקלטה מ-1985. נמשיך עם פרק קאמרי של חואן קריסוסטומו אריאגה, מלחין ספרדי, נולד ב-1806 ונחשב להבטחה גדולה במוזיקה באירופה בכלל. הוא אפילו קיבל את הכינוי מוצרט הספרדי, אבל ההבטחה הזו נגדעה כשהוא הלך לעולמו 10 ימים לפני יום הולדתו ה-20. אריאגה הספיק לחבר כמה יצירות תזמורתיות, אפילו סימפוניה, אבל הוא זכור בעיקר בזכות רביעיות כלי הקשת המצוינות שלו, שאותן אפילו הספיק לפרסם. אז מתוך הרביעיות האלה נשמע את הפרק הראשון מהרביעייה השנייה בלמז'ור, עם חברי האנסמבל הספרדי, לריטירטה.

חברי אנסמבל לה ריטירטה בפרק הפותח מתוך הרביעי מספר 2 בלה מז'ור של חואן קריסוסטומו אריאגה, מוצרט הספרדי. ובאופן טבעי אנחנו פונים עכשיו למוצרט המקורי, הלו וולפגנג אמדאוס. הפעם נשמע שישה קטעים חגיגיים ועליזים במיוחד שלו, שישה ריקודים גרמניים כחל 536. תזמורת טאפל מוזיק מנגנת בניצוחו של ברונו וייל.

שישה ריקודים גרמניים כחל 536 של מוצרט. ברונו וייל ניצח על תזמורת טאפל מוזיק. כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 5:26 דקות, אנחנו במכאן לשם מוזיקה לדרכים. נשמע עכשיו דואט של הזמרת והמלחינה פולין ויארדו, אחת הכוכבות הגדולות של הסלונים האירופיים באמצע המאה ה-19. הנה הקטע של ההוונז שכתוב במקצב של ריקוד קובני שהתחיל להיות פופולרי מאוד באירופה באותן שנים. אז הנה ההוונז של פולין ויארדו, שרות קטרינה קונרדי וקטריונה מוריסון, בפסנתר מנגן עמיאל בושקביץ.

הוונז של פולין ויארדו, שרו זמרת הסופרן קטרינה קונרדי וזמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון, איתם ניגן מפסנתר עמיאל בושקביץ. נמשיך עם המקצבים הקובנים האלה, הפעם לא דרך האוזניים של מלחינה אירופית, אלא דרך מלחין יהודי אמריקאי מתחילת המאה ה-20, הנה הפתיחה הקובנית של ג'ורג' גרשווין, על התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, מנצח לנרד סלטקין.

וואו. פתיחה קובנית של ג'ורג' גרשווין, שמענו את התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, בניצוחו של לנרד סלטקין. הולכים ומתקרבים לסיום השעתיים שלנו, מכאן לשם, נספיק עוד לפנות דרומה עכשיו אל ארגנטינה, ואל אחד מגדולי המלחינים שלה במאה ה-20 ובכלל, אלברטו חינסטרה. נשמע סוויטת ריקודים קריאולים שלו, ליף סנטר, אופוס 15, בנגינתו של פרננדו ויאני.

הפסנתרן פרננדו ויאני בסוויטת מחולות קריאולים אופוס 15 של אלברטו חינסטר. וכאן אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לדרכים ליום חמישי, לסגירת שבוע, לסגירת שנה. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי לבחור את המוזיקה ולהביא לכם אותה. מקווה שהיא נעמה לכם בדרכים, בנסיעות, גם בפקקים. מאחל שאלה ישתחררו בקרוב ותגיעו ליעד שלכם כמה שיותר מהר וכמה שיותר בטוח. מאחל גם בהזדמנות הזו שנה טובה, טובה ומתוקה, טובה מהשנה שהייתה. מוזמנים להישאר איתי לעוד שעה, פעם עם מגזין, כאן כל המוזיקה, ובו רעיונות מגוונים במיוחד הפעם, כולל רעיון עם דימיטרי יודין, זוכה תחרות ארתור רובינשטיין. אז זה יקרה אחרי השעה 6, ועד לסיום השעה שלנו, אנחנו עם שופן, שופן היומי, נשמע הפעם את פרק הלרגו מתוך הסונטה לצ'לו, אופוס 65, והנה הפרק הזה בעיבוד מיוחד מאוד, במקום צ'לו ופסנתר, לא פחות מארבעה צ'לים. מנגנים הצ'לנים קמיל תומה, וולפגנג אמנואל שמיט, ג'אמין האן ופרנץ הלמרסון. נתראות לכם, נשתמע מהצד השני של השעה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: השעה בחסות.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה.
10: שלום לכם, ברוכים הבאים למגזין, כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם הפעם לשעה של דיווחים על כל מה שקורה בעולם המוזיקה הקלאסית. אנחנו מיד אחרי אירוע מוזיקלי גדול וסוחף שבו היינו בשבוע האחרון, שלבי הגמר של התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין ה-18, עם שורה של שידורים עמוסים ומרתקים, אתמול הוכרזו המנצחים ובראשם דימיטרי יודין. אנחנו נתייחס לתחרות, יודין עצמו יהיה איתנו כאן. מפה לשם שנה אחת נגמרת, שנה חדשה מתחילה ואיתה גם עונת הקונצרטים הקרובה, אבל אנחנו עדיין גם בעונת הפסטיבלים שימשיכו לאורך חגי תשרי, שילוב הזה ילווה אותנו במגזין. אז מה מצפה לנו הפעם? נדבר עם הכנרת סעידה ברלב, שאותה שמענו מפליאה לנגן בשלב הקאמרי של תחרות רובינשטיין. ואחרי 36 שנים בתזמורת הפילרמונית, היא עוברת לשמש כנרת ראשית בתזמורת הסימפונית של ראשון לציון. נדבר איתה על המעבר הזה. נדבר גם על פסטיבל המוזיקה אבו גוש, אחד מהפסטיבלים המרכזיים והוותיקים בישראל, שהתקיים בחול המועד ובשמחת תורה. מפגש בין אומנותי התקיים במוזיאון פתח תקווה לאומנות בהשתתפות מקהלת נווה שיר. מהו המפגש ומה הוא יוצר, נשאל את היוזמות של האירוע הזה כשצלילים פוגשים אומנות. ולבסוף נכיר לכם בפרויקט מחקר וביצוע מרתק שמבקש להחיות כלים עתיקים, להפיח בהם רוח חיים ולהביא אותם מהמוזיאון אל אולם הקונצרטים. היוזם של הפרויקט הזה שפועל כיום מאמסטרדם הוא המוזיקאי והחוקר איתי וייסמן, והוא יהיה איתנו. מגזין כאן כל המוזיקה, במהדורה קדושה ומגוונת במיוחד הפעם, אנחנו מתחילים, תהנו. With us now is Dimitri Yudin, the winner of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competitions. Dimitri, congratulations. We are very excited to have you with us.
11: Thank you so much for having me, and I'm very excited and very happy to talk to you.
10: Did you have time to process your winning? It's been a couple of days, but I know you and the other competitors are on a very busy local tour around Israel right now.
11: No, I did not have time to process anything at all. But I'm trying to do it now while I'm talking to you in the car. Maybe the processing will go a little bit better as I talk to you and as I try to formulate my thoughts. But no, right now my mind is a little bit all over the place, if I'm being honest with you.
10: Yeah. We can understand and we can relate to it, yeah. Tell us a bit about the finals. How was it for you to collaborate here with
4: in Israel with two orchestras, the Israel Camerata and the Israel Philharmonic, and also with two great musicians, Seida Bar-Lev and Hillel Tzori, during the chamber stage.
11: Oh, you know, the collaboration with it's been absolutely wonderful, and you know, I really enjoyed it both on the musical and on the personal level, which I think is very, very important, because I find, at least for myself, if I don't connect to people personally, even if they're brilliant musicians and, you know, they know their part and we can do everything, then something just doesn't click. But here, you know, I felt immediately at ease. So it was very easy to connect and to make music together. So I was very, very happy.
4: אוקיי, אז דימיטרי מספר לנו שהוא מצא את הדרך להתחבר גם מוזיקלית, אבל גם אישית לאנשים, וזה כמובן מאוד סייע לו בשלבי הגמר, גם שלב הקונצ'רטו וגם השלב הקאמרי. I think we all admired your ability to make music together with the other musicians and listen so carefully to them, such as in the wonderful trio by Rachmaninov, which is, for us here in Israel, quite unknown. How was this stage for you? I want to ask about this choice of Rachmaninov's second trio.
11: The choice, I mean, was pretty simple, because when I heard it for the first time, which was, you know, pretty ashamed now, but which was not that long time ago, because this Rachmaninov trio, somehow both trios of his are really not that known.
4: Yeah.
11: And I mean, this particular trio, the second one, is also quite challenging to play for us.
4: And very long, yeah.
11: And very long. So I guess that's part of the reason. But also, you know, it's good to choose an unknown piece, because you can make mistakes and no one will know. So, you know, all of that combined, and then you have an excellent choice.
4: Yeah. And you have only one rehearsal with the other musicians, right?
11: Yes.
4: How do you conduct it in this rehearsal? There is no time to speak and think, what are you going to do? It's more about intuitive, yeah?
11: It's, you know, the less there's time to speak on the rehearsal, the easier it is to conduct. Because, you know, first, I don't really like to talk about music in general, because then I find very often that after I talk about music, that, you know, what the hell did I just say? And it's all pointless, and it's all going to a totally different direction. And second, because the trio is that long, and it basically takes almost the whole time of the rehearsal. I mean, maybe we had 15 minutes or something at the end to discuss a few places here and there. You know, somehow it forces you to be much more attentive than you would normally be.
4: So you said you don't like to speak about music, but I will challenge you with the next question. I wanted to ask you about your very unique sound. One of our editors said something very accurate. You don't play loudly or most vigorously, but somehow your projection is just amazing. Every sound comes right to our ears. Do you do it consciously or intuitively?
11: You know, it's very hard for me to say.
4: Yeah.
11: Part of it is, of course, conscious. We musicians, we always work the sound, especially as pianists, because, you know, I think our whole musical life, we're trained to hate our instrument, because we're being told that we have to sound like anything but the piano. We have to sound like a singer, like an
4: orchestra instrument,
11: whatever that is, just not like piano, because, you know, piano itself, what it is, it's like a some black box on stage. You feel like you're at the funeral. Yes?
4: Percussion, yeah.
11: Yes, exactly. And now, you know, you're basically, so we have to be actors all the time. We have to make something else out of the piano. But I think once the conscious part is done during practice, in stage, the unconscious part starts. And I think one is impossible without the other, because if you are only conscious and only very rational about what you're doing, there's no room for spontaneity and for inspiration left. And I think, because, you know, people in the audience, they will not be taking notes about all the details and all the dynamics that you fulfilled in the score and your working process. They're there to enjoy and to be moved by music. And that's our unconscious part that has to do this. But, you know, our conscious part cannot exist without consciously working on so many details at the same time. So I hope I answered your question as well as I could. And, you know, I think both parts work at the same time.
4: Yeah, yeah, I completely agree. And Dimitri מספר לנו על השילוב בין... בין טכניקה מודעת לבין חלקים פחות מודעים, והשילוב הזה הוא בדיוק מה שיוצר את האומנות הגדולה שהיא המוזיקה. Last question, what is next for you?
11: Okay, well, my next goal is to still be a pianist. I think that's the most important one. Everything else will just follow, because I don't even know myself what will follow next. Well, I'm still a pianist, I still play music and I'm happy about it.
4: אוקיי, okay, דימיטרי מספר לנו שהיעד הבא שלו הוא פשוט להיות פסנתרן. דימיטרי יודין, the winner of this year's Arthur Rubinstein Piano Competition, thank you very much for speaking with us, and we wish to hear you soon again here in Israel.
11: Thank you so much. Very nice to talk to you. Thank you.

0: איתנו עכשיו הכנרת סעידה בר-לב, מנגניות הכינור הבולטות בארץ, שלאחרונה התמנתה לתפקיד הכנרת הראשית בתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, והיא תעבור אל התזמורת הזו ממש בעונה הקרובה, אחרי 36 שנים בתזמורת הפילרמונית. סעידה, שלום, איזה כיף שאת איתנו.
1: שלום, שלום, גם לי כיף.
0: אז עוד לפני שנדבר על המעבר הדרמטי הזה, אני רוצה לדבר על, על האירוע שהסתיים ממש אתמול, תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, ומאזיני כאן כל המוזיקה שמעו את הנגינה שלך בשני המקצים, הקאמרים הנהדרים שהיו, ניגנת גם עם הצ'לה נילד צורי, ועם ששת הפסנתרנים שעלו לשלב הגמר. אני שידרתי את המקצה שהיה בשבת, שבו ניגנתם תוכנית פשוט בלתי אפשרית, על אנושית. ניגנתם את השלישייה של מוריס רבל, את השלישייה האלגית השנייה של רחמנינוב פעמיים, והרמה הייתה גבוהה ביותר. תספרי לנו קצת על החוויה הזאת, כשהיא עדיין טריה באוזניים שלנו ובידיים שלך.
1: בידיים ובכתפיים ובכל כולי, אני חייבת להגיד שזה מלווה אותי, עוד לא עבר שבוע, זה מלווה אותי מאוד מאוד. זאת הייתה חוויה שאני אקח איתי להרבה שנים.
0: כן. ותספרי לנו ספציפית על הנגינה עם יודין, שזכה במקום הראשון וביצע באופן מדהים את השלישייה הענקית הזאת של רחמנינוב, ואני זוכר שאנחנו יושבים באולפן ואומרים, או, זו מוזיקה קאמרית, זו מוזיקה קאמרית.
1: האמת שאם אתם חוויתם את זה ככה באולפן, אז עשינו את העבודה, כי זה בעצם הייתה חוויה שלנו, שלי ושל הלל, אני חושבת שאני יכולה להגיד את זה גם בשמו, זה היה פשוט בולט מהצליל הראשון בנגינה משותפת עם דימיטרי יודין, שיש כאן מוזיקאי ענק, פשוט מוזיקאי שבא ומשרת את הנגינה, את המוזיקה, בצניות מאוד גדולה, בעוצמה, בעומק.
0: וגם עם יכולת הקשבה מאוד מאוד גבוהה, נכון? שמענו את זה גם בקונצ'רטו.
1: מאוד, מאוד. זה היה משהו שבלט, ויכולנו ממש, אני יכולתי ממש לחוות את זה בגלל שניגענו את היצירה פעמיים. אז יכולתי, שוב, אני כן רוצה לפרגן לכולם, כי אני חושבת שבסך הכל הרמה הייתה רמה מאוד גבוהה. אני חושבת שהשנה אפשר להגיד שזה באמת היה מאסטר competition. רמה של נגינה מאוד מאוד גבוהה אצל כולם, זה אני חייבת להגיד. ואז נכנסים לנואנסים, נכנסים לאיזה תגובות יש, אם אני עושה משהו שלא דיברנו, כי אין זמן לדבר, זה רק מנגנים. והאם יש תגובה או שיש איזושהי נוקשות מהצד של הנגן השני. ולמשל, אצל יודין הייתה, ישר הייתה תגובה, משהו שנדיר.
0: כן.
1: באמת, בחוויה שלי זה היה, והקונצ'רטו היה פשוט פנומנלי.
0: ממש, כן. וואו, איזה כן. יופי. טוב, כן. זה באמת גם אופי של, לא כל נגן הוא גם נגן קאמרי, את נגנית תזמורת שהיא למשל גם נגנית קאמרית, אבל זה לאו דווקא בהכרח ככה, ואצלו שמרו שהוא לא רק נגן סולן, הוא גם יודע לעשות מוזיקה עם נגנים אחרים.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו בואי נפנה למעבר הזה שאת עושה ממש ממש בקרוב מהתזמורת הפילרמונית שבה את מנגנת כאמור כבר 36 שנים, אלא תזמורת הסימפונית ראשון לציון. תספרי לנו קצת על ההחלטה הזאת ועל התהליך שבו היא התקבלה.
1: ההחלטה הזאת היא משהו שהתבשל כבר זמן מה אצלי. אני קודם כל זה גם פוגש אותי כאדם, מי שמכיר אותי, אני בן אדם שמחפש ואוהב לפגוש, אני בן אדם מאוד סקרן. אני בן אדם שאוהב להיכנס לעומק לדברים, וקצת פילוסופי אפשר להגיד. יש לי צד שמחפש גם מעבר למה שרואים, ובאיזשהו מקום נוצרה הזדמנות פז מבחינתי, לפחות. אני חושבת שגם בשביל תזמורת ראשון, נוצרה סיטואציה שבדיוק אקארט לורנסן, שהיה קונצרט מייסטר שם, יצא לגמלאות, והמשרה נפתחה ופתוחה, ובדיוק אני סיימתי תקופה מסוימת של שישבתי כאסיסטנט קונצרט מייסטר בפילרמונית כמה שנים, והתקופה הזאת הסתיימה שם, אז היה מין מעבר מאוד טבעי להגיד, בעצם מבחינתי זה עלייה במדרגה, כי קונצרט מייסטר זה בעצם החלום שלי.
0: תגידי לנו מילה על זה, מה יש מהחלום הזה?
1: בשבילי החלום הוא בעיקר קשור במי שאני, שאני רוצה לעלות לבמה ולעשות מוזיקה. והמקום, ואני נגנית תזמורת, בסופו של דבר אני נגנית סולנית, קאמרית, אני מלמדת, אני הרבה דברים, אבל האספקט שלי זה שאני נגנית תזמורת, אני בתוך הרפרטואר עמוק, עם הרבה שנים של ניסיון, וישבתי בכל מיני מקומות, וכשהגעתי לשבת במקומות, בחלק הזה של הבמה, כי ישבתי גם בכל מיני מקומות אחרים בסקציה, אבל ברגע שהייתה לי הזכות וזכיתי באודיציות בפילרמונית, וישבתי בתפקידים המובילים, אז פתאום כאילו הרגשתי שזה המקום שלי, זה המקום שאני מרגישה שאני יכולה להיות מי שאני, לתת את מה שיש לי לתת.
0: טוב, אנחנו סקרנים לדעת מה זה יעשה לך, מה זה יעשה לתזמורת. אני רוצה לסיים בשאלה שאני בטוח שהיא תהיה בלתי אפשרית. אני רוצה שתקחי אותנו לזיכרון אחד שאת לוקחת מכל השנים האלה בפילרמונית, זיכרון אחד שאת ככה רוצה לשתף אותנו איתו.
1: לא יכולה לא להתייחס בחום וגעגוע לשיתוף פעולה עם זודי נטע. כן, זה לג'נד בימינו. היחס, הפרגון שקיבלתי כנגנית צעירה, עולה חדשה, לא ידעתי עברית בכלל, אמרו לו, אבל מבחינת, דימדתי ובאתי לבד, אני עליתי לבד לארץ, בגיל 19.
0: וואו. מאיפה דרך אגב, סעידה?
1: אני גדלתי בשוויץ, הצרפתית, בלוזאן, כן. והאמת שאני דור שני בפילרמונית, כי אבא שלי, אסף ברלב, היה נגן פגות בפילרמונית. באיזשהו מקום התקבלתי בחום, כי אנשים פתאום פגשו אותי ואמרו לי, וואה, אתה בת של אסף. זה היה מאוד משמח. אז קודם כל, השיתוף פעולה עם זובי נטע, אני ניגנתי סולו איתו, אני ממש למדתי, וזה משהו שנשאר לי. אבל כן הייתי רוצה להתייחס לאירוע מוזיקלי שנשאר לי מאוד מאוד חזק, זה קונצרטים עם מאסטרו ריקרדו מוטי, שהגיע אלינו כמה פעמים במהלך השנים, ואני חושבת שהפעם הראשונה שחוויתי אותו זה היה ברקוויאם של ורדי, שעוד היינו בהנגארד ברידינג, כשהרל התרבות היה בשיפוט. הרקוויאם הזה היה חד פעמי. מוטי הגיע במימד סבוח מאוד, יש כל מיני סיפורים עליו, אנחנו רק חווינו אותו כסטנדאפיסט, זה היה פשוט מדהים, והשליטה בתזמורת והאינפוט הזה כמנצח במוזיקאי, זה היה פשוט מדהים. אחר כך עשינו איתו את שוברט הגדולה,
0: התשיעית,
1: היה בלתי נשכח. הייתי אומרת שמבחינה חוויה מוזיקלית, המפגש הזה עם מוטי זה משהו שנשאר לי חוויה מיוחדת.
0: מדהים. סעידה ברלב, הכנרת סעידה ברלב, אנחנו מאחלים לך ולתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון הרבה הצלחה עם המעבר הזה. את תשמשי החל מהעונה הקרובה קונצרט מייסטר, כנרת ראשית של התזמורת, ואנחנו סקרנים מאוד לשמוע את התזמורת ככה בהובלתך, ואנחנו כמובן נשמע עכשיו קטע בנגינה שלך, מתוך קונצרט חי מ-2014, את מנגנת כאן עם הפסנתרנית עירית רוב את הקטע הלנה היפה של פריץ קרייזלר. תודה רבה, סעידה.
1: תודה רבה. תודה רבה על השיחה. שנה טובה.

0: כמו בכל שנה, בכל המועד סוכות ובשמחת תורה, התקיים פסטיבל המוזיקה אבו גוש, אחד מפסטיבלי המוזיקה הוותיקים ביותר בישראל, אולי הוותיק ביותר ביניהם, הוא מתקיים מאז 1957, תכף 70 שנים, לא יאמן. ואיתנו עכשיו שניים, עמית טיפנברון, נגן ויולה דגמבה, מייסד תזמורת ברוקדה, והמנהל אומנותי של הפסטיבל, ואיתו המנצח ישי שטקלר, שהשתתף באחד הקונצרטים הגדולים והמיוחדים שיערכו במסגרת הפסטיבל. שלום עמית, שלום ישי.
1: שלום.
0: עמית, אולי נתחיל ממשהו מאוד בסיסי, השם של הפסטיבל, קוראים לו פסטיבל אבו גוש, אבל כבר כמה שנים, תקן אותי אם אני טועה, הפסטיבל מתקיים גם בתל אביב, נכון?
1: כן, בעצם הפסטיבל עבר לתל אביב מיד אחרי הקורונה, בגלל שהכנסייה באבו גוש הייתה צריכה לעבור שיפוץ יסודי ביותר, שלקח 4 שנים, ומרכז רבין נתן לנו בעצם קורת גג בשביל הפסטיבל, שהתקיים שם בעצם 5 שנים, וכשהשנה האחרונה, כבר, השנה שעברה כבר היה... כבר חזרנו עם רגל אחת לכנסייה באבו גוש, והשנה אנחנו לגמרי עם שתי רגליים באבו גוש, כולל מה שמאוד כיף זה שחזרנו גם לקריפטה, לכנסייה הצלבנית שבמרכז הכפר, והמקום הקסום הזה מתחת לכנסייה הצלבנית, הקריפטה, ששם אנחנו עושים גם קונצרטים קאמרים.
0: אז תראה, אנחנו כמובן לא נוכל לעבור על כל הקונצרטים, תכף אנחנו נתמקד בקונצרט שישי ינצח עליו, אולי נזכיר עוד 2 או 3 שככה מייחדים את הפסטיבל השנה, אולי יותר מהכיוון של המוזיקה הכנסייתית, המוזיקה העתיקה.
1: אז אני אזרוק כמה שמות, לפחות היצירות המונומנטליות, יהיה לנו כמובן את היואנס טוסיון, אבל לצידו גם את הווסטר של מוצר, ואת הסטאבט מאטר של היידן, המגניפיקת של באך יהיה, ממברה יזונוסטר של בוקסטיוד, הרקוויאם של פורה, והנבידד נואסטרה של רמירז, זה שכתב את מיס הקריולה. אלו הקונצרטים הגדולים, ההפקות הגדולות. לצד זה יהיו גם בקריפטה מופעים אינטימיים, יהיה את התפילות הלילה של קופרן, יהיה קונצרט קאמרי עם פאר הברוק הגרמני, יהיה הקפלה מבאך עד ברודווי, של ווקל סירקל זה נקרא, זה רביעייה קולית נהדרת שכולם שרים במקהלת האופרה, ויש להם פשוט רפרטואר נהדר.
0: יפה. טוב, אז המנצח ישי שטקלר, שוב שלום.
2: שלום.
0: אתה תנצח ביום האחרון של הפסטיבל, 3 באוקטובר, על יצירה קטנה וקומפקטית, היואנס פסיון של באך, סיפור צליבתו של ישוע מנקודת המבט של יוחנן. ישי, זו פעם ראשונה שאתה מנצח על כולה ככה מההתחלה עד הסוף?
2: זו פעם שנייה.
0: פעם שנייה.
2: אבל זו התרגשות ענקית כל פעם מחדש.
0: כן, אז תספר קצת איך מתכוננים לנצח על יצירה כזאת, שהיא בין היתר, בין האתגרים הגדולים שהיא כוללת, היא גם מערבת המון סוגים שונים של חומרים מוזיקליים, מאריות שהם כמעט אופרה, רציטטיבים מאוד דרמטיים, וגם קוראלים שהם כאילו נורא פשוטים, וטקסיים, אבל הם מחזיקים גם את הנרטיב. כן, ספר לנו קצת על ההתכוננות לזה.
2: תראה, זאת יצירה שאני מכיר מילדות, ובשיחה שהייתה לי עם עמית דווקא לפני כמה שבועות, אמרתי לו, אני, אחת משתי יצירות שבגללם נהייתי מנצח, זה היואנס פסיון והרקווים של מוצרט. אתה יודע, זה יצירות שלפחות בי תבועות באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה היה, כאילו, אמרתי, בשביל זה אני עושה את זה. זה מסע של כשכל החיים אני בעצם מכין את עצמי לדבר הזה. איך מתכוננים? פשוט אתה יושב עם פרטיטורה חודשים ארוכים והוגה ביומם וליל. זה פשוט עבודת קודש מבחינתי. זו זכות מאוד מאוד גדולה לבני תמותה שכמונו באמת להתעסק עם יצירת מופת שהיא אחת יצירות המופת הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, בכלל, לא רק במוזיקה. זו באמת יצירה שהיא ענקית, היא ענקית.

0: ובאמת מבחינת הסגנון כתיבה של באך, בעצם באך מביא את עצמו פה לידי מיצוי טוטלי. באך מעולם, למרות שהברוק היה פסגת העשייה האופראית באירופה, באך לא כתב אופרה מעולם, אבל היצירה הזאת הכי בעצם דומה לאופרה בכתיבתו של באך בעצם, כי היא יצירה מאוד מאוד דרמטית. זאת אומרת, אפיון הדמויות הוא ממש אופראי, יש ישו שהוא ממש כבד וקדוש, יש את, את, את פונטיוס פילטוס שממש מצויר בצורה נלעגת ובתור מישהו טיפש, ויש כמובן את היהודים שמצוירים שם בצורה מאוד מרושעת ואנטישמית ממש. כך שהיצירה הזאת היא מורכבת לנו גם בתור יהודים וישראלים, אבל עדיין זאת יצירה באמת, קטונתי להגיד, אבל באמת מהגדולות ביותר ברפרטואר.
1: כן, ויש לי הרבה שאלות לגבי הפרשנות, אבל אני אשאל על משהו ספציפי, וזה על המקום של המקהלה, ואנחנו יודעים שהמקהלה בכלל בפסיונים, אבל בטח ביוהנס פסיון, היא מצד אחד דמות בעלילה ההיסטורית, כן, היהודים או הנוצרים וכן הלאה, אבל היא גם... היא גם המאמינים הנוצרים בני זמנו של באך, והיא גם אנחנו שמגיבים להתרחשות הזאת. ואנחנו מכירים כל מיני בחירות של מנצחים, ממקהלה מאוד מאוד גדולה, עד לכדי מקהלה של ארבעה אנשים, אחד לכל קול, וכל פרשנות כזאת כמובן גם גוררת על איך אנחנו מקשיבים ואיך אנחנו מבינים את הנרטיב. איך אתה בחרת מבין האפשרויות ועל מה הלכת?
0: תראה, קודם כל, עמית בחר בשבילי, ברגע שהזמין את זמרי קולגים תל אביב. זמרי קולגים תל אביב זאת מקהלה קאמרית גדולה, הייתי אומר, אנחנו בערך 36, בין 36 ל-40 זמרים, ככה שהביצוע יהיה ביצוע די רומנטי מבחינת סדר הגודל, לפחות של מספר המבצעים. אבל האתגר הזה הוא באמת אתגר מאוד גדול, כי מקהלות שהן לא מקהלות אופרה, מאוד קשה להן להיכנס בעצם למשחק הזה של דמויות. הרבה יותר קל להם לשיר משהו שהוא אורטורי, לשיר טקסט מההתחלה עד הסוף, ואני בעבודה עם המקהלה עובד מאוד מאוד קשה להוציא באמת את הרגעים המרושעים האלו, המתחסדים או המתחנפים לפונטיוס פילטוס. יש כל מיני רגעים שבאך צובע אותם באמת בצורה אופראית, בצורה מאוד מאוד דרמטית. וזה אתגר למקהלה שהיא לא מקהלת אופרה. ואז מיד אחרי זה בא קורל.
2: אני יכול להוסיף עוד משהו... שאני מכיר את היצירה טוב מאוד, לדעתי ביצעתי אותה לפחות 60 או 70 פעמים. אבל מה שבאך, כאילו מה שבאך מטיל, בוא נאמר מטיל על המקהלה לעשות, כי אין מינוח יותר טוב מזה, זה ממש כמו להיות בן אדם אחד בתוך הרכב של רביעייה קאמרית או משהו כזה. זאת אומרת, רמת האחריות והספונטניות, איך שהמקהלה נכנסת לתוך המילים של בדרך כלל, כמובן של האבנגליסט, ואיך המקהלה מיד צריכה להגיב. זה לא שנגמר איזשהו קטע ואז המקהלה מתחילה ואז היא מסיימת.
0: זה כתוב כמו אופרה, זאת אומרת, זה כתוב...
2: והכל כתוב...
0: אוס קומפוניות, אחד בתוך השני.
2: בדיוק, זה כתוב הכל בשבונג אחד מטורף, זה פשוט כל הקטע... כל הקטע הזה המסוים של ההחלטות שמקבלים היהודים בעצם, הם בוחרים בבר אבא שיקבל חנינה, בבר אבא היה רוצח, ומעדיפים אותו מאשר את ישו הטהור, לפחות בעיני הנוצרים. כל הדבר הזה זה ממש מרקם שלם שנכנס ויוצא. חייבים לשמוע את הדבר הזה, בגלל שזה אחד הדברים הכי מדהים.
0: ומיד אחרי הקטעים האלה, המקהלה פתאום הופכת להיות חבורה של גרמנים פרוטסטנטים מאמינים, שצריכים לשיר קורל בצורה הכי נקייה והכי פרוטסטנטית שאפשר, שזה ההפך הגמור מהיהודים המרושעים שלפני שניים שעה. זאת אומרת, יש כאן אתגר מאוד מאוד גדול ביצועי.
2: אני אישית מעדיף את הביצוע עם מקהלה... בינונית גדולה, כן. מאשר את הביצוע הרזה, בגלל שהאפקט, במיוחד באקוסטיקה הנפלאה של הכנסייה הזאת, האפקט של הגודל המון. הזה ושל העוצמה של ההמון, בדיוק, זה לא כמה אנשים שעשו איזושהי פחיזה.
0: הדם של ההמון, יש שם קריאות ממש מלינץ', נכון, שהמקהלה נכון, זועקת קרויטיקה, תצלבו אותו.
2: כן, נכון.
0: שבאמת אין בשום אופרה.
2: נכון, וזה העם בחר, זה העם היה אז. זה מה שהעם בחר, וזה לא היה בחירה של אנשים בודדים, אלא זה, וזה עובר מאוד מאוד יפה בביצוע הזה.
1: כן, וכמו שאמרת, מסקרן מאוד איך זה יישמע בכנסייה באבו גוש,
0: אנחנו באמת לא יכולים לחכות, מרוב התרגשות.
1: מעולה. אז באמת נזכיר, פסטיבל אבו גוש, הוא יערך בין התאריכים 29 בספטמבר ו-3 באוקטובר בתל אביב, ואז באבו גוש, וכל הפרטים נמצאים באתר הפסטיבל.
0: לדעתי ממש כרטיסים אחרונים ליוהנס פסיונו, זה ממש תמרו.
2: אני רוצה להוסיף עוד דבר, שבאמת חזרנו עם שתי רגליים על הקרקע תרתי משמע, כי החזרנו גם את יריד האומנים וגם את מופעי החוצות שיהיו בגנים של הכנסייה. זאת אומרת, חזרנו על מלא קונצרטים בכנסייה, קונצרטים בקריפטה, קונצרטים בגנים וגם יום אחד בתל אביב.
0: ואני רק רוצה להוסיף מילה אחרונה, שיש לנו גם סולנים נהדרים בכל התפקידים ביוהנס פסיון, וכמובן את תזמורת ברוקדו של עמית, שזה פשוט תענוג לעבוד איתם כל פעם חדש.
1: מצוין. אז טוב שהזכרת, וזה הזמן כרגע להיפרד משניכם. עמית טיפנברון, מנהל פסטיבל המוזיקה אבו גוש, והמנצח ישי שטקלר, ואנחנו נסיים איך לא עם יוהנס פסיון, בביצוע של תזמורת ברוקדה, כאן במקהלת הסיום מתוך הפסיון כולו, מקהלת קולגיום מוזיקל בניצוחו של אנדריאס מוסטונן.

0: שתיים, עכשיו איתנו, רעות פרסטר, מנהלת מוזיאון פתח תקווה לאומנות, וענת דור מרגלית, מנהלת מקהלת נווה שיר. שלום לכן.
1: ערב טוב.
0: אנחנו מדברים על אירוע מיוחד שיקרה בשבוע הבא, 15 באוקטובר, כשצלילים פוגשים אומנות, וזה יקרה כמובן במוזיאון פתח תקווה לאומנות. רעות, ספרי לנו על הרעיון שמאחורי האירוע הזה, שמפגיש בין אומנות חזותית למוזיקה.
1: האמת היא שלהם מגיע הקרדיט ספציפית על האירוע הזה, אבל אצלנו יש לנו כבר מסורת ארוכה עם העניין הזה. מוזיאון פתח תקווה לאומנות הוא באמת אחד המוזיאונים המעניינים והמובילים בתחום של אינטרדיסציפלינריות גם. ויש לנו תזמורת שהקמנו אותה, ואנחנו עושים הרבה אירועים שקשורים ממש לקונצרטים ואומנות בתוך התערוכות ובתוך כל מיני חללי ייצוגה. וברחבה, בכל מיני מקום, באמת עושים משהו מאוד מאוד מיוחד של פרשנות מוזיקלית לחומרים ויזואליים, כן? ואז הגיע ככה המקהלה עם הרעיון המקסים הזה, ענת, את רוצה להמשיך?
2: כן, אז מקהלת נווה שיר בעצם היא מקהלה שנוסדה בפתח תקווה לפני 65 שנה, על ידי הדוד שלי, זיכרונו לברכה, נתן מרגלית. לפני 20 שנה אני הקמתי את המקהלה תחת מנהל התרבות, ומאז אנחנו 20 שנה פועלות בעצם תחת עיריית פתח תקווה. ולפתיחת האירוע של 20 שנה אמרנו שאנחנו עושות כל מיני שיתופי פעולה במהלך שנות המקהלה, הופעות בחול והופעות בארץ, אבל קודם כל התמונה הראשונה של המקהלה כגוף ייצוגי הייתה פה על מדרגות יד לבנים לפני 65 שנה, וגם לפני הנסיעה הראשונה לחול של המקהלה. אז אמרנו זה הרעיון, קודם כל לחזור לדבר הראשון, לשורשים, ואין דבר יותר טוב מלדבר בשתי שפות שהן בעצם מבחינתנו שפה אחת, כי המפגש של המוזיקה והאומנות הוא מובן מאליו. ואז אמרנו באמת ליצור משהו שהוא ייחודי מאוד, ליצור סיור שהיצירות מקבלות איזשהו קול, ואני קוראת לזה שהמוזיקה או הצלילים מקבלים תמונה, כי כל אחד ששומע את השיר או את היצירה, בונה לעצמו איזושהי תמונה, איזו עבודת אומנות כזאת בראש לפעמים. אז זה הרצון שלנו בעצם לחבר בין שתי השפות, זה פשוט מרגש.
0: לנו, יש ארבעה חלקים לתערוכה, ולכל חלק התאמתם קטע מוזיקלי או יותר. תספרו לנו על תאום אחד כזה, ועל מה אתם מקוות שיקרה מתוך החיבור בין השיר שבחרתם למה שרואים מבחינה חזותית.
2: העבודה שאני ברגע זה נמצאת, היא של טליה קוץ שמיר, שנקראת חוץ וחסר.
1: טליה קוץ שמיר איבדה את אח שלה, אשתו ושלושת הילדים, הם נרצחו בשביל הסרט. ומה שהיא עשתה, היא עשתה עבודה מאוד מאוד מעניינת, גם מאוד יפה, אבל גם קונספטואלית זה מעניין מה שהיא עשתה. היא לקחה את הבגדים ואת הדברים שלהם, המפות, הדברים מהארונות שלהם, הדברים שהיו להם בבית, והתחילה לרקום על זה עם סיפורים שהם... מצילומים שהם צילמו קודם כל, אחר כך עם כל מיני דברים שהיא הוסיפה, אבל היא כאילו מנסה לחבר, אתם יודעים, תמיד אומרים לרקום חלום, מנסה לרקום ולחבר את החיים שנהרסו ואינם עוד, ואת הארוחה מאוד מאוד חזקה ומעניינת מכל מיני רובדים של העשייה שלה, גם כמטפלת באומנות, ודרך אגב זה לא פשוט, אני יודעת שאתם מה עשיתם ותכף תספרי, אבל זה לא פשוט, אני מכירה את זה גם בתהליך מול התזמורת שלנו, שזה הקבועה שנמצאת תמיד במוזיאון, שזה לא פשוט למצוא את המקומות האלה שאומנות אומרת משהו, וכאילו המוזיקה באה ונותנת איזה מין הרחבה, זה גם היופי של זה, אבל צריך למצוא באמת החיבורים שאנשים יוכלו גם לראות את זה, אבל לא לגמרי להלביש משהו שהוא פחות נגיד מתאים, זאת אומרת צריך להיות איזשהו... משהו עם קצת עמימות באמצע, אז זהו, עכשיו תספרי על הבחירה שלכם.
2: אוקיי, אז באמת אצל טליה קוץ, הבחירה של רקמה אנושית, כאילו אי אפשר היה אחרת. אי אפשר היה אחרת כי זה רקמה אנושית אחת חיה, והחוט וחסר הוא כל כך בולט שם.
0: את שאר התערוכה ואת שאר הקטעים, כמובן אנחנו מזמינים אנשים לבוא, להתרשם, לראות ולשמוע, באירוע שנקרא כשצלילים פוגשים אמנות. האירוע הזה יקרה ב-15 בספטמבר ו-23 באוקטובר, כשצלילים פוגשים אמנות במוזיאון פתח תקווה לאמנות. ובשלב הזה נגיד לשתיכן תודה, רעות פרסטר, מנהלת מוזיאון פתח תקווה לאמנות, וענת דור מרגלית, מנהלת מקהלת נווה שיר. נסיים בקטע של המקהלה. ענת, מה אנחנו שומעים?
2: אנחנו שומעים קטע שנקרא ליאור, שהוא תורגם, אבל זה המיניו קטע קטן, יפה, של מקהלת נווה שיר מאז, לפני 65 שנה, ועד היום אנחנו שורות אותו.
0: נשמע. תודה לכן, להתראות.
2: תודה רבה, תודה, להתראות.

0: אנחנו מתקרבים ממש לסיום, ואנחנו פונים לסוג האייטמים שאני ממש אוהב לעשות, לחשוף כאן פרויקט מוזיקלי מרתק, שלא היה לי מושג על קיומו, והנה, זו ההזדמנות גם לספר לכם עליו. אז איתנו עכשיו איתי וייסמן, מוזיקאי וחוקר ישראלי, הוא נולד בבר שבע, אבל ב-20 השנים האחרונות פועל באמסטרדם. שלום איתי.
1: שלום אמיר, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אנחנו רוצים לדבר על פרויקט מדהים שאתה מקדם בשנים האחרונות בשם Digital Revival, דחייה נכון. דיגיטלית, והוא אכן נכון. נועד להחיות כלים נדירים, יוצאי דופן, באמצעות שילוב של טכנולוגיה ושל הנדסה וגם בינה מלאכותית. אז בואו נתחיל נכון. וננסה להבין מה בעצם אתם עושים במסגרת הפרויקט הזה.
1: הפרויקט הזה עצמו הוא מתייחס לדוקומנטציה ושימוש של דגימות של כלים היסטוריים, בשילוב עם כלי נשיפה אלקטרונים. הכלי הראשי שלי זה, הכלי שאני מנגן עליו, זה נקרא EWI, Electric Wind Instrument, ואחד הדברים שאני עושה עם הכלי הזה, אני אוהב לדגום כלים חיים ולנגן אותם על הכלי שלי.
0: כן, אולי תגיד רגע משהו על הכלי הזה, שאני יצא לי לראות אותו ולשמוע אותו, וזה דבר מדהים, אבל למי שאיכשהו לא נתקל בו.
1: כן, EWI למעשה זה כמו, אתה יכול לחשוב על זה כמו קלידים ופסנתר. יש לך בקלידים, זה בעצם אותו רעיון כמו שנגן פסנתר, אבל אתה מייצר סאונדים דיגיטליים, אבל הוא מתרגם בעצם את אותה צורה שאתה מנגן פסנתר על קלידים. אותו דבר זה גם עם EWI, רק ברמה של נשיפה.
0: וכמו שבקלידים אנחנו יכולים לבחור לנו סאונדים שונים, גם כאן אתה מדבר על לדגום בעצם סאונד חדש מכלי אקוסטי.
1: נכון מאוד, ולנגן אותו בצורה דיגיטלית עם ה-EWI.
0: אוקיי, ואל איזה כלים אתם פונים במסגרת הפרויקט הזה, ה-Digital Revival?
1: אז לפני 3 שנים הייתי בתערוכה ברייקסמיוזיאום, שזה המוזיאון הלאומי של הולנד, וראיתי שם איזשהו חליל מאוד יפהפה, שישב מאחורי איזושהי ויטרינה, ותהיתי לעצמי איך הוא נשמע. אז פניתי למוזיאון ושאלתי אותם, איך נשמע הכלי הזה? אז הם אמרו לי, אנחנו לא יודעים, כי הכלי הזה בשימור ואי אפשר לנגן עליו. אז תהיתי לעצמי, אוקיי, אבל אולי אפשר לדגום אותו? ואז שאלו אותי, מה זה לדגום אותו? אז אמרתי, לדגום זה בעצם אני ספציפית במקרה הזה, מישהו ינגן על הכלי הזה כמה דקות, אנחנו ניקח סדרה של צלילים מהכלי, וזה ישמש בתוך האינפורמציה שאני צריך כדי לתרגם את זה לגרסה דיגיטלית, שאותה אני אנגן בעצמי.
0: ואז לכאורה, כדי לנגן בכלי, אנחנו לא צריכים כל פעם להוציא אותו מהויטרינה ולסכן אותו, אלא להשתמש במאגר הדיגיטלי הזה של הצלילים.
1: בדיוק, בדיוק. וזה מה שעשיתי, וככה זה התחיל. הפרויקט הזה בעצם כבר עובד עם מספר מוזיאונים ברחבי העולם וגם באנגליה, שבו אני בעצם מתעד כלים היסטוריים שיש להם במאגרים שלהם, במחסנים שלהם, סליחה. עושה עם זה מוזיקה, אבל גם משרת את המוזיאון למטרות דוקומנטציה, זאת אומרת, הם גם יכולים להשתמש בזה כדי לתעד את הכלים האלה ולמסור את זה הלאה לחוקרים, מוזיקולוגים.
0: עד עכשיו הם היו יכולים לתאר את הכלי, לדבר על ההיסטוריה שלו, אבל בעצם הם לא יכלו להשמיע אותו למבקרים שלהם, וזה פתח עצום שאתה פותח בפניהם.
1: בדיוק, זה הפוטנציאל של הפרויקט הזה למעשה, זה מין סוג של גם פרויקט מוזיקלי שגם משרת את המוזיאונים עצמם. זה אפילו התקדם יותר לרמה כזאת שכבר אני גם פועל בדרך שאני מציג את הדגימות האלה בצורה אינטראקטיבית למבקרים של המוזיאון. זאת אומרת, הם גם יכולים לנגן על זה בעצמם, דרך אפליקציות שאני בונה להם, דרך נגנים אינטראקטיביים אונליין, שמוצגים באתרים של המוזיאונים. אז שורה תחתונה, כשאתה דוגם את הכלים האלה, אתה יכול ליישם את הדגימות האלה בכל כך הרבה דרכים, שזה מרתק.
0: כן, ואנחנו עוד נשמע דוגמה, כי אני חושב שזה נשמע מאוד יפה על הנייר, אבל עד שלא נשמע איך זה כן. מצלצל, זה באמת נשאר קצת חלקי. תן לנו עוד כמה דוגמאות לכלים שדגמתם, אפילו ברמת הכותרת, מאיפה הם לקוחים וממתי הם.
1: אז הכלי שדיברנו עליו עכשיו, זה כלי שהוא נמצא בשימור, זאת אומרת, זה כלי שהוא מנגן, ואפשר פשוט לדגום אותו איך שהוא, וליישם את זה בדרכים שציינתי. אבל התקדמתי גם הלאה, והגעתי גם לכלים ארכיאולוגיים. למשל, בהולנד יש כמה חלילים, שהם חלילים שלא מנגנים יותר, כי הם נמצאו מתחת לאדמה, או באיזשהו אתר ארכיאולוגי מסוים, או מתחת למים. ונורא סקרן אותי איך אני יכול ליישם את העבודה שלי גם בכלים שהם בעצם כבר לא מנגנים, זאת אומרת, הם ממש מתו. ואז נכנס כל העניין הזה של בינה מלאכותית, כי אנחנו חיים בעידן מאוד מרתק כרגע, אז התחלתי גם לראות איך אני יכול ליישם את הטכנולוגיות האלה בעבודה שלי. בשילוב עם אוניברסיטאות שונות בהולנד, וחוקרים אחרים ואנשי מחשב שיכולים בעצם לעזור לי עם זה. והגענו לאיזשהו, פיתחנו איזשהו מודל שיכול בעצם לקחת איזושהי דגימה אפילו מינימלית מהכלי המקורי, ובעצם לייצר איזשהו פרופיל מסוים שיכול לשרת איזשהו מודל מחשב, שיכול לג'נרט לי, בוא נגיד את זה ככה, את הצלילים מחדש של הכלי בעצם. אני קורא לזה סוג של פארק היורה, אם זה אומר משהו. זה הרעיון. אבל המטרה היא בסופו של דבר כאילו להחיות משהו מהמתים ממש. אז בפורטפוליו שלי בעצם אפשר למצוא את החליל הכי עתיק של הולנד, את החלילית הכי עתיקה של הולנד, כי אלה כלים מהמאה ה-14 וה-13 וה-15, דברים ממש ממש ממש עתיקים. וזה ממשיך לכל מיני כלי ברוק וכלי רנסנס שנמצאים בשימור בכל מיני מוזיאונים. זה פשוט, זה נהיה סוג של רכבת משל עצמה שנוסעת, כי אני פשוט מטייל בכל המקומות האלה ואני דוגם את כל הכלים האלה, ולאט לאט אני מתחיל לחשוב איך אני מיישם את זה, גם מבחינה אומנותית וגם מבחינה של יכול גם לשרת המוזיאונים, כפי שאמרתי קודם.
0: כן, יפה. ואם למישהו יש כלי עתיק בבית, או סתם, כן. או איזשהו מוזיאון פה בארץ, יש אפשרות כזאת גם לקדם את זה מולכם?
1: חד וחלק, בהחלט.
0: מעולה.
1: בהחלט. זה אפילו כבר קורה בינינו.
0: וואלה. אוקיי, כן. אז יש לנו פה טיזר לשיחה הבאה. טוב, איתי וייסמן, תודה רבה לך. אנחנו מצפים לעדכונים על התפתחות הפרויקט הזה, Digital Revival. אנחנו תכף נשמע גם דוגמה קצרה מאותו חליל עתיק שקם לתחייה. אבל לפני כן אנחנו ניפרד לשלום מהמגזין, מגזין כאן כל המוזיקה ומכם המאזינים. תודה גדולה שהייתם איתנו, אני אמיר לקח חביבי, נהניתי מאוד, מאחל סוף שבוע שקט, המשך ערב נעים, עם הרבה מוזיקה יפה. איתי, מה אנחנו שומעים לסיום?
1: אנחנו נשמע דואט שביצעתי עם חלילנית בשם קייט קלארק, אנחנו נשמע דואט שהיא מנגנת על רפליקה של חליל טרוורסו מהמאה ה-17 בשם ריצ'רד הקפלוט, ואני מנגן איתה את הגרסה המסומפלת של הכלי המקורי על האיווי.
0: בואו נשמע. להתראות.
1: תודה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן אנה, מישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי די ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה. בעוד שבוע בדיוק נעלה לצפון ונביא בשידור ישיר את הסימפוניה השנייה של מאלר בביצוע התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי. שידור זה הוא חלק משיתוף פעולה בין כאן כל המוזיקה לבין התזמורת. את תוכניתנו לוקל קלאסי הערב נפתח בקונצרט של התזמורת בניצוחו של ירון גוטפריד שהיה בינואר השנה. עוד בתוכנית קונצרט של אנסמבל קפיטולינה שהיה במסגרת הסדרה פועם בלב, מוזיקה קאמרית ישראלית בחודש יולי השנה, והסימפוניה השנייה של חרלאפ, גם היא בנגינת התזמורת הסימפונית חיפה. האורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם האזנה נעימה. נפתח ביצירתו של עידן ציון, הירח והשמיים. מיניאטורה תזמורתית שבוצעה בפעם הראשונה ב-2024. זאת במסגרת תחרות היצירה לתזמורת סימפונית בשיתוף התזמורת הסימפונית חיפה ובית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו, בראשות ירון גוטפריד. היצירה מתבוננת בלילה כעולם חי, דינמי ונושם, שבו כל תנועה של אור, כל שינוי עדין בגון השמיים, הוא סיפור בפני עצמו. בתוך אותו מרחב מסתורי ורגוע לכאורה, נלכדת מעין שיחה בין הירח, הכוכבים והשמיים העוטפים את כולם. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של ירון גוטפריד.

התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של ירון גוטפריד, ניגנה את יצירתו של עידן ציון, הירח והשמיים. היצירה הבאה בתוכניתם הייתה הקונצ'רטו לשני פסנתרים שהשלים בוהוסלב מרטינו בשנת 1943. היצירה משלבת השפעות ברוקיות וג'אזיות ומתאפיינת בכתיבה וירטואוזית במיוחד לשני הסולנים. נשמע אותה בנגינתם של הפסנתרנים תמי קנזאווה ויובל אדמוני עם התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של ירון גוטפריד.

הפסנתרנים תמי קנזאווה ויובל אדמוני והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של ירון גוטפריד ניגנו את הקונצ'רטו לשני פסנתרים מאת בוהוסלב מרטינו. יצירה זו חתמה את חלקו הראשון של הקונצרט במסגרת הסדרה הקלאסית הגדולה שהיה ב-26 בינואר השנה. חלקו השני של הקונצרט כלל יצירה אחת בלבד. הסימפוניה בפאדיאז מז'ור, אופוס 40, מאת אריך וולפגנג קורנגולד, משנת 1952. היצירה נועדה לסמן את שובו של המלחין לאירופה אחרי גלות ממושכת בארצות הברית, אבל ביצוע הבכורה שלה בווינה לא נחל הצלחה. באופן אירוני, כמה מהתכונות שהכשילו אותה בתחילה, למשל שפתו המוזיקלית השמרנית של המלחין, וההשפעה המובהקת של השנים שבילה בכתיבת מוזיקה לסרטים בהוליווד, עשויות דווקא למשוך את הקהל העכשווי. והסימפוניה אכן זוכה ליותר תשומת לב בשנים האחרונות. ביצירה ארבעה פרקים. מנגנת התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של ירון גוטפריד.

התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של ירון גוטפריד נגנה את הסימפוניה בפה דיאז מג'ור, אופוס 40, מאת אריך וולפגנג קורנגולד. יצירה זו חתמה קונצרט במסגרת הסדרה הקלאסית הגדולה של התזמורת, שהיה באולם רפפורט בחיפה ב-26 בינואר השנה. בעוד שבוע נשמע את התזמורת בשידור חי, בסימפוניה השנייה של גוסטב מאלר. וכעת נעבור לקונצרט של ההרכב הקאמרי הישראלי, אנסמבל קפיטולינה, שהיה בסטודיו ענט בתל אביב ב-11 ביולי השנה, במסגרת הסדרה פועם בלב, מוזיקה קאמרית ישראלית. הוא נפתח ביצירה לחליל ולפסנתר מאת מגרט וולף, בהשראת שני צילומים של קנקנים כהים, בתערוכה של עירית אבא. המלחינה מצאה בצילומים אלה יסודות פגועים, שבריריים וחיובים, והלחינה בהשראתם את יצירתה קריאה, כותרת שמתייחסת לקריאת הבגד כסמל לאבלות ולקריאת ים סוף כסמל למעבר. נשמע אותה בנגינת שניים מחברי ההרכב, רותם ברטן בחליל וטינה רונקין בפסנתר.

החלילנית רותם ברטן והפסנתרנית טינה רונקין ניגנו את יצירתה של מגרט וולף, קריאה. היצירה הבאה בקונצרט של אנסמבל קפיטולינה הייתה ניינטה, לקרן יער מאת עומר ברש. היצירה נכתבה בהשראת שתי יצירות, הסונטה תנועות, מאת המשורר ארתור רמבו, והציור המטבח של יעל בוברמן אטס. הקרן הבודדת מגלמת את תחושת השקט והבדידות שמצא המלחין בשתי היצירות. מנגן בקרן, עידו הייק.

נגן הקרן עידו הייק ניגן את יצירתו של עומר ברש, ניינטה. לאחר יצירה זו הצטרפה אליו הפסנתרנית טינה רונקין לנגינת יצירתו של אודי פרלמן, שיר ללא מילים.

שמענו את יצירתו של אודי פרלמן, שיר ללא מילים. ניגנו עידו הייק בקרן וטינה רונקין בפסנתר. הקונצרט המשיך ביצירה נוספת של פרלמן, נוסטוס, לשלישיית פסנתר. מקורו של המונח באודיסאה של הומרוס, והוא מתאר מוטיב ספרותי של שיבה הביתה לאחר מסע ארוך. ברבים מהסיפורים הללו, מגלה הגיבור כי הבית אליו ושב השתנה לבלי הכר. מן המילה נוסטוס נגזרה גם המילה נוסטלגיה, בצירוף השורש היווני אלגוס, שפירושו כאב. היצירה מבוססת על מוטיב מלודי קצר, חמישה צלילים שמתחילים בקפיצה למעלה, ולאחר מכן יורדים בהדרגה אל נקודת המוצא. מוטיב זה מסמל את ניסיון השיבה הביתה, אלא שבכל פעם שנקודת המוצא מושגת, מתערערת תחושת הסיום, בגלל שינוי כלשהו בהרמוניה, במרקם או במקצב. השימוש בשירים וסגנונות מוזיקליים מילדותו של המלחין שימש סמל נוסף להתרפקות הנוסטלגית והסנטימנטלית על בית מרוחק. נשמע את היצירה בנגינתם של נטש אשר בכינור, טליה ארדל בצ'לו וטינה רונקין בפסנתר.

הכנרת נטשה שר, הצ'לנית טליה ארדל והפסנתרנית טינה רונקין ניגנו את יצירתו של אודי פרלמן, נוסטוס. הקונצרט הסתיים בבחורה העולמית ליצירתו של ז'יב קוזוקרו, חיזיון לאור, שבר. המלחין תכנן תחילה לקרוא ליצירה לאור חזונם של. ציטוט מתוך פסקה מכוננת במגילת העצמאות, טקסט שהיה בעבר סמל לקונצנזוס, וכיום הפך למוקד של מחלוקת וכאב. לדברי המלחין, תהליכי הנסיגה הדמוקרטית וערעור תחושת השייכות והבית לא מאפשרים לו לגשת למילים כפשוטן, מבלי לעורר תסכול וזעם. בתהליך היצירה נסדק החזון המקורי והתפרק לשלושה מושגים שנאבקים ביניהם, חיזיון, אור ושבר. היצירה החד פרקית נעה ללא הרף בין נקודות מבט שונות, מהתפכחות וייאוש, דרך חזיון תעתועים, ועד לרגעים של תיקון ותקווה. המילים משנות את סדרן ומשפיעות על החומר המוזיקלי, המשקף את המתח שבין החרדה מן העתיד לבין התקווה לריפוי. נאזין ליצירה בנגינתם של חברי אנסמבל קפיטולינה.

חמישה מחברי אנסמבל קפיטולינה ניגנו את יצירתו של זיו קוז'וקארו, חיזיון, שבר, אור. בחורה עולמית זו חתמה את הקונצרט של ההרכב, שהיה בסטודיו הנט בתל אביב, ב-11 ביולי השנה. זאת במסגרת הסדרה פועם בלב, מוזיקה קאמרית ישראלית. חלק מהמוטיבים החוץ מוזיקליים שבאו לידי ביטוי בקונצרט זה, בהם השאיפה למימוש חזונם האופטימי של נביאי ישראל, והשפעת האומנות הפלסטית על היצירה המוזיקלית, באו לידי ביטוי גם בסימפוניה השנייה של אהרון חרלאפ, משנת 1991. היצירה מכונה ציפור מלחמה, על שם ציור של האומן ההולנדי, הנס אוכנדורן, ומשקפת את תגובתם של שני האומנים למלחמת המפרץ הראשונה. ביצירה ארבעה פרקים. בפרק האחרון מצטרפת אל התזמורת זמרת הסופרן ששרה פסוקים מהתנך, העוסקים בימי המלחמה, אבל מסתיימת בחזון אחרית הימים שבו לא ילמדו עוד מלחמה. הסולנית בהקלטה שנשמע היא סיוון רותם, ועליה ועל התזמורת הסימפונית חיפה מנצח סטנלי ספרבר.

שמענו את הסימפוניה השנייה, ציפור מלחמה, מאת אהרון חרלפ. בביצועה השתתפו זמרת הסופרן סיוון רותם והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של סטנלי ספרבר. כאן מסתיים את תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. האורך אורי גולומב, הטכנאי דרור רוטשטיין ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב נעים והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את מחול הציפור, מתוך אלמת השלג, מאת רימסקי קורסקוב. על הפילרמונית של ה-BBC מנצח וסילי סינאיסקי.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירותיהם של דיוקה, בח, בטהובן וסיבליוס. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בפואמה הקוריאוגרפית לה פרי מאת פול דיוקה. היצירה מבוססת על אגדה פרסית עתיקה על פרי, רוח נשית מהמיתולוגיה הפרסית. היצירה נכתבה בשנת 1912. נשמע את התזמורת הסימפונית הלאומית של אירלנד בניצוח ז'אן לוק טנגו.

התזמורת הסימפונית הלאומית של אירלנד בניצוח ז'אן לוק טנגו נגנה את הפואמה הקוריאוגרפית לה פרי מאת דוקה. הקטע הבא שנשמע, טריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך, 1079 ברשימת יצירותיו. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הקאמרית של מוסקבה בניצוחו של רודולף ברשאי.

שמענו טריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך. נגנה התזמורת הקאמרית של מוסקבה, רודולף ברשאי ניצח. נמשיך בסונטה לפסנתר מספר 14 מאת בטהובן, אופוס 27 מספר 2, אור הירח. נשמע את מדרוק קץ.

שמעתם את סונטת התור הירח מאת בטהובן בנגינת הפסנתרן מינדרו קאץ. לסיום התוכנית, הנה אנדנטינו בדו מז'ור מאת ג'אן סיבליוס, מנגנת רביעת טמפרה.

שמעתם את האנדנטינו בדומז'ור מאת סיבליוס, נגנה רביעת טמפרה. וכאן אנחנו מסיימים. שעה של מוזיקה לסוף היום, ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי אביתר שמעוני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, אנחנו חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול, הערב גם ביום שישי, לרגל מאורע מיוחד, סוג של ביקור מולדת פלוס ביקור אורח מיפן. סוף סוף אפשר לארח כאן מוזיקאים מחול, אז יש לנו דואט מאוד מיוחד הערב עם יותם ישי בפסנתר, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: וכאן ינבה, מקישן, פרקשניסט, פרקשניסט from Japan, welcome. ערב טוב יותם, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: בינינו זה יכול לעבוד בעברית.
1: כן, שמח, שמחים. אנחנו, אני יכול גם להגיד בשמו, בשם כאן, שסנינו שמחים להיות פה מאוד.
0: אנחנו חיכינו לכם כאן הרבה זמן.
1: כן, זה מאוד מאתגר, זה זמני קורונה עם כל הדברים שכרוכים בזה, עם כל העיכובים ובדיקות וחיסונים, אבל הצלחנו להגיע לפה. היה לנו חששות עד הרגע האחרון, שאם מצליח להיכנס לארץ וכל מיני דברים.
0: אבל הנה זה קרה.
1: כן, אחרי איזה שנתיים של תכנון, פעם שעברה שניגענו, לפני שנתיים בדיוק.
0: אבל למעשה אתם חזרתם לאחרונה לבוסטון, לברקלי, שם למעשה התחיל הקשר ביניכם. אולי בוא נחזור להתחלה וננסה ככה לגשר על הפער של תקופת הקורונה. אתם שותפים, למדתם בעצם ביחד.
1: נכון, למדנו ביחד בברקלי. קצת אחרי שסיימתי את ברקלי, עוד הייתי בבוסטון, וחיפשתי נגן עם נגן פרקשן, והוא לא בהכרח תופים. זאת אומרת, לנסות משהו...
0: כלי הקשה.
1: כן, כלי
0: הקשה. שזה לא רק לתת את הביט, אלא לתת משהו יותר...
1: יותר צבע.
0: כן, אוקיי.
1: יותר צבע ויותר... תופים אני גם אוהב, כן? אבל תופים זה יותר מוסד, כן? עם פרקשן אפשר יותר לנגן, עם כלי הקשה אפשר יותר לנגן ביחד, רק בלי שחייבים למשל בס, אפשר לנגן עם בס, גם נגענו כטריו, עם נגן בשם יאנג צ'ה ג'ונג מקוריאה, בבוסטון עשינו את זה. אבל כן, נפגשנו בבוסטון והתחלנו לנגן שם, עשינו שם כמה הופעות בבוסטון, ואחת ברוקווד בניו יורק, ממש לפני הקורונה.
0: והקלטתם את האלבום הראשון שלך, אופוס 1.
1: נכון.
0: שאני זוכר שכששמעתי אותו לראשונה, הנוכחות של כלי הקשה והשילוב שלהם עם המורכבות של המוזיקה שלך מאוד מאוד הרשימה אותי. לכן הדואט הזה, ציפיתי לו הרבה. ואתם למעשה חזרתם עכשיו לאיזשהו סיבוב הופעות קצר.
1: נכון.
0: תכף נפרט גם... איזה הופעות, וגם עם קצת חומרים חדשים, נכון. וגם עם הרבה ביצועים לסטנדרטים ולשירים ישראלים, שנשמע לפי הבלנס ששמעתי כאן, שכאן משתלב גם בתחום הזה. לגמרי. בהצלחה גדולה.
1: נכון. מפתיע כמה שירים ישראלים הוא כבר יודע.
0: אז אנחנו נשמע לפחות חלק מהם בשעה הקרובה, ועוד באמת מגוון וסלקשן, בחירה מאוד מיוחדת של קטעים מוזיקליים שאתה בחרת. פתחנו עם The Country, מתוך האלבום ההוא, אופוס 1, לחן שלך, ועם מה נמשיך? עם עוד קטע משם.
1: עם עוד קטע, The Last Samurai, אם כבר אנחנו מדברים על יפן. זהו, הקטע הראשון.
0: הסמוראי האחרון.
1: כן.
0: זה קטע שנכתב בהשראת הסרט המפורסם.
1: נכון, בהשראת הסרט. פתאום ראיתי אותו אחרי הרבה שנים שלא ראיתי, ראיתי עוד פעם, וזה פשוט ישר זרם אחרי שראיתי אותו.
0: כמו שזורם הקשר ביניכם, כמו שאנחנו הולכים ליהנות ממנו כאן הערב, מסביב לחצות, חי ממועדון שבלול, עם כאן ינבה בכלי הקשה, יותם ישי בפסנתר, שיהיה לנו ערב טוב והזנה נעימה.

0: יותם ישי, וכאן ינבה, הנה משהו שנשמע לי מצלצל עירוני ומוכר, לחן של יוני רכטר למילים של אלתרמן, שיר שמתפרסם בביצוע הנפלא של יוסי בנאי. אתם לקחתם אותו לצד הקצבי, המואר.
1: נכון, נכון. זה, כי אני באמת, כשאתה קורא את המילים, הרבה פעמים של השיר, אתה שם לב שהוא... למשל, הכותרת, ערב עירוני.
0: כן.
1: וסיבוצו של יוסי בנאי יפהפה, קצת פתאום הרגשתי, יש גם, זה נשמע, יכול להישמע גם קליל יותר, כאילו. וזה קצת יותר קל לי גם לעשות את זה עם שירים שלא אני כתבתי.
0: כן, ויש לך הרבה, איך נקרא לזה, פיצוחים כאלה לכל מיני קלאסיקות. גם באלבום השני שהוצאת, שנקרא סיד, שהוא אלבום סולו פסנתר, ואנחנו עכשיו כאן, יצא לנוח קצת, ואנחנו נשמע כמה קטעים כאלה, נכון?
1: נכון.
0: של סולו פסנתר, וגם הקטע הבא הוא פיצוח שלך לקלאסיקה ישראלית.
1: כן, הוא נקרא ולס להגנת הצומח.
0: ולס להגנת הצומח, מי לא מזהה. ואחר כך נשמע גם ביצועים שלך לסטנדרטים יותר של ג'אז.
1: כן. כן, גם יש באלבום השני, סיד, ובאמת...
0: סיד, השורש, שהשורש הוא הפסנתר, הוא העשר אצבעות שלך.
1: הפסנתר, וגם השירים האלה שהם, אתה יודע, ואז להגנת צומח. זה דווקא תהליך הפוך, למשל, מערב עירוני, כי ערב עירוני הוא מבוצע בתור שיר כבד, ואז להגנת צומח נורא מבוצע בהומור כזה.
0: קברטי קצת, כן.
1: כן, ודווקא אם קוראים את המילים שלו, רואים שלא בהכרח לעומק, זה לא דווקא קליל, שהמשמעות נסתרת.
0: ובביצוע האינסטרומנטלי שלך, המשמעות הזאת גם מקבלת איזשהו סוג של ביטוי.
1: נכון, קצת יותר שברירי, אשמיע.
0: נשמח לשמוע, יותם ישי, סולו פסנתר, חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול ג'אז.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: יותם ישי. תופעה מעניינת שהרבה מוזיקאים ובעיקר פסנתרנים מוצאים דווקא בתוכנית הזאת את המקום שלהם, את הצורך גם לשיר. ואני יודע שהאלבום פסנתר שלך, שבהשראתו הקטעים האחרונים ששמענו, הוקלט בתקופת הקורונה, חלקו בבית באפולה.
1: נכון, אפילו כולו.
0: כולו.
1: כל האלבום, האלבום פסנתר סיד, כולו הוקלט אצלי, לא רק באפולה, אצלי בחדר.
0: בחדר, בבית של ההורים, איפה שגדלת.
1: נכון. עם הפסנתר שגדלתי איתו
0: אז זה היה חלום ותיק לעשות את האלבום סולו הזה, או כורח הנסיבות?
1: הייתה איזושהי מחשבה, לא ידעתי איפה זה יקרה. יש גם סאונד, זה אלבום עם סאונד מאוד ספציפי. אז לגבי הסאונד הזה, זה דבר שחשבתי לעשות.
0: תסביר קצת יותר למה...
1: זאת אומרת, יש איזשהו פדל, זה נקרא פדל אמצעי, בשפה הרגילה.
0: כן.
1: של פסנתרי, לא פסנתרים כאלה נהדרים, אלא פסנתרי כנף פשוטים.
0: כן.
1: זה בדרך כלל משתמשים בזה כדי להתאמן, כדי שהשכנים לא יצעקו.
0: להחריש קצת.
1: נכון. וזה בעצם שם איזשהו בד כזה בין הפטישים למיתרים.
0: כן, קצת חונק את הצליל במידה מסוימת.
1: נכון, אז זה כמו עם פסנתר, עם מוזיקה, כמו שמיכה של מוזיקה. בעצם זה נורא קוזי, מרגישים את הפסנתר יותר לירי, הרבה פעמים בגלל הדבר הזה, פחות פרקסיבי.
0: גם הדינמיקה של הנגינה משתנה בהתאם מן הסתם.
1: מאוד, כן. ואני באותה שנה הייתי, בשנת הקורונה הייתי אובססיבי, הייתי ניגנתי כמעט רק ככה.
0: ולבד.
1: ולבד, כי סגרים וקורונה וגם ככה באפולה לא...
0: הרכב הג'אז של אפולה עוד מתגבש.
1: כן.
0: למרות שיש גם את הילה קוליק, נציגה בולטת ומכובדת.
1: נכון.
0: מבחינה מוזיקלית, שומעים את הקלאסיות בנגינה שלך, אתה מן הסתם השקעת הרבה שנים בנגינה... של מוזיקה קלאסית.
1: נכון, כן. אז משם התחלתי, כמו הרבה פסנתרנים. מה שאצלי ספציפית, זה שאני, כל פעם שאני עוזב את זה לקצת זמן, אז אני מרגיש שאני צריך חייב לחזור. זאת אומרת, אז דווקא בשנת הקורונה, בעקבות כל מיני בעיות שהיו לי בפיזיות, בידיים, אז התחלתי ללמוד אצל מורה בשם שושנה כהן. הייתי לוקח אוטובוס, מאפולה למבשרת ציון, פעם בשבועיים. ואתה למדתי רק קלאסי, רק מוזיקה קלאסית.
0: זה משפיע גם על, באופן כללי, על כל מה שאתה עושה.
1: כן, בעיקר כמלחין, ומלחין שכותב הרבה עם הפסנתר, אז מה שאתה מנגן ואתה סופג, בין אם זה באך, רחמיינוב או סקריאבין, זה נכנס. זה נכנס, זה איפשהו יוצא. אפילו רק במובן הפיזי, שהאצבעות יודעות לעשות משהו חדש, אז הפעם הבאה שאני אהיה נודלינג כזה ליד הפסנתר, אז משהו יותר קרוב לדבר הזה יצא. זאת אומרת, מה שלמדתי.
0: זה גם הזמן אולי להזכיר את התחרות על שם דבוז'ה, כשלקחת בחלק, הגעת לשלב הגמר, פעמיים אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: כמלחין.
1: כמלחין קלאסי, כן. לרובם אין מושג שאני חוטב את ג'אז.
0: אוי ואבוי.
1: כן. אבל מה ש... זאת הייתה חוויה נדרת, כי הייתי שם כל פעם איזה לשבוע וחצי, ותוך 5 ימים אתה צריך לכתוב 2 יצירות. ואחת מהן גם סגורה יותר עם כזה קונטרפונקטים ויותר חוקיות. זאת חוויה מהממת, וגם זה הולכים לפראג.
0: התחרות שם מתקיים לפראג?
1: בקונסרבטוריון של פראג, כן. וזה נהדר, אתה פוגש, יצא לי לפגוש את הנינים, את הבנינים של דבוז'ק עצמו, שהם חלק מהתחרות הזאת, הם גם מעורבים בזה. זאת חוויה נהדרת. אני מרגיש שזה... זה פשוט כמו איזה קייטנה כזאת של... שאתה בסוף יכול לזכות גם בקשת לכתוב, לעשות מה שאתה אוהב.
0: כן, ואת כל האלמנטים האלה באמת אפשר לשמוע באלבומים שלך. אנחנו עכשיו... נזמין בחזרה את קניה נאבה, ונספר גם על ההופעות שאתם עומדים לקיים כאן בארץ בשבוע הקרוב, במוצאי שבת, נכון?
1: נכון.
0: חיפה.
1: נכון, חיפה בתיאטרון הסטודיו ב-12 לחודש, מוצ"ש. אם אנחנו יכולים להיות שם עם רוני איתן גם.
0: רוני איתן, הנגן המפוחית.
1: כן, רוני איתן היקר, וההופעה שאחרי זה הולכת להיות עם, ממש פה, בשבלול.
0: כן, ביום שלישי.
1: ביום שלישי, ב-15 לחודש.
0: 15 במרץ.
1: נכון. ויש לנו עוד הופעה עם להקה שנקראת רוק ובנדו.
0: בשבלול אתם תופיעו בהרכב הזה עם, כמה, עם עוד אורחים, נכון?
1: יהיה עוד יותר אורחים אפילו. יהיה גם את רוני וגם זמרת נהדרת בשם עיין זיטמן.
0: אוקיי.
1: שתתארח איתנו לכמה שירים.
0: ואתם גם חלק מאיזה מופע יותר גדול שהתקיים ביום נכון. ראשון, 13 במרץ, רוק ובנדו.
1: נכון.
0: מה זה? ספר.
1: בעקבות הגעתו של כאן, לארץ, לכאן.
0: כאן, בכאן כל המוזיקה, כן.
1: נכון. אז זאת הייתה הזדמנות נדירה, כי החברים שם בגרוק ובנדו זה גם גיא ברנפלד, יוגב גבאי, וגם רוני, איתן, היקר. אנחנו ניגענו הרבה בבוסטון, יותר מאשר בארץ.
0: כן.
1: בסאבל ההודי בברקלי, ובכל מיני סיטואציות. ורכבנו מחדש איזשהו...
0: הרכב מיוחד לערב הזה.
1: נכון. גיא ברנפלד, חברי הטוב, הרים את הכפפה, וביחד...
0: אז יום ראשון, 13 במרץ, במועדון האזור בתל אביב, רוק ובנדו. ועכשיו נמשיך לשמוע את הדואט המקסים שלכם, יותם ישי וכאן ינבה. מה יהיה הקטע הבא?
1: הקטע הבא...
0: אוקיי. יהיה... עוד סטנדרט ישראלי. נכון?
1: כן. או שאפשר ל...
0: אפשר.
1: אוקיי.
0: תגיד אתה, מה יהיה הקטע הבא?
1: אפשר כבר לעשות את השינאו. מקסימום... מקסימום נעשה אחר כך עוד אחד.
0: שינאו? זה קטע חדש שאתה הלחנת?
1: בדיוק, כן.
0: וגם פה ההשפעה היפנית נשמעת בשם?
1: נכון, זה נשמע יפני, אנחנו מנסים להבין מה זה אומר ביפנית עדיין. הסיפור הרבה יותר, הרבה פחות רומנטי, יש קיוסק באפולה שנקרא שינאווה. השם אומר שזה במקור שי נווה בכלל, ואנשים פשוט במהלך שנים קראו לזה ככה, מוסד אפולאי.
0: הבנתי, אז השפה מתעתעת, אתה אומר, אבל הצלילים הם תמיד שם. יותם ישי פסנתר, כאן ינבה, כלי הקשה, שינאווה.

0: יותר משי. מה שזה לא יהיה, סטנדרטים של ג'אז, סטנדרטים ישראלים, ההשפעות הקלאסיות, כל הדברים שהזכרנו כאן, איכשהו בנגינה שלך ובדיאלוג שאתה מנהל עם כאן, שנמצא איתנו, יוצר איזושהי תחושה מאוד אינטימית וקרובה אליך. גם כשזה לחן מקורי, גם כשזה מוזיקה של אחרים, זה תמיד תענוג גדול לשמוע אתכם.
1: תודה.
0: נזכיר שוב את ההופעות במוצאי שבת, תיאטרון הסטודיו בחיפה. ביום ראשון 13 בחודש עם ההרכב רוקו בנדו במועדון האזור בתל אביב. וביום שלישי עם כאן ינאבי ואורחים כאן במועדון שבלול 15 במרץ. תודה רבה, יותם ישי פסנתר. כאן ינאבי, כלי הקשה. אריגטו. Thank you very much. תודה כמובן לאנשי הצוות שלנו, שי לוי, סאונד והקלטה, לירן חג'אג', צילום וידאו, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, אני רוני ורטהיימר, באווירה לילית זו. עם מה אנחנו נסיים? נגיד לילה טוב, ופשוט תנגנו את הקטע האחרון.
1: הקטע האחרון, Arabian Nights, אם כבר מדברים הלילה, לילות ערב, ששמעתי לראשונה בסרט אלאדין, הייתי ילד.
0: כן, ועכשיו בביצוע שלכם. יותם ישי, כאן ינאבי. תודה רבה ולילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל הרמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, החטיפה מן ההרמון.

הוא בן 25, וזו לו הפעם הראשונה שהוא יושב בעיר גדולה, משוחרר מהשגחה. שום מעסיק כפדן, שום אב תרדן, אינו ממתין לו בבית. מוצרט חופשי הוא מוצרט מאוהב. הוא אוהב את קונסטנצה ולא קונסטנצה אחת, כי אם שתיים, זו שיחטוף בלמונטה מן הארמון באופרה החדשה שלו, וזו שתחטוף אותו בלי שיבחין בכך.

הוא בן 25, וכבר כתב תריסר אופרות, רובן איטלקיות, רובן הירואיות וטרגיות. מיטרידטוס מלך פונטו, תאמוס מלך מצרים, אידומנאו מלך קרטים. אך הפעם הוזמן להלחין מחזה מזמר, משהו עליז, משהו תוסס. אהבים ותככים בטורקיה רחוקה והגדתית, אך כל האדונים והמשרתים בהצגה הם בשר ודם. אני משוכנע שבאופרה שלי לא ירדמו הצופים, כותב וולפגנג בווינה ללאופולד בזלצבורג, אפילו אלה שלא ישנו בלילה הקודם.

וינה היא עיר האושר וההצלחה. מכל מקום, בשנתו הראשונה בעיר. מוצרט הוא סיפור הצלחה. הרי זה חדש. הוא נמשל לפאוסט הלוגם משיקוי האהבה, ורואה בכל אישה את הלנה, ורק לא בעלמה אוורנהמר. יוזפינה אוורנהמר היא הטובה בתלמידותיו. הוא אפילו מופיע איתה לפני קהל, בקונצ'רטו שכתב לשני פסנתרים.

התלמידה היא פסנתרנית כישרונית, אך עובדה זאת איננה מונעת מן המורה לצחוק לאלמה אוורנהמר בתור אישה. היא שמנה כמו בת עיקרים, הוא כותב לזלצבורג, ומזיעה עד שמתעורר בי החשק להקיא. היא באה לשיעור במחשוף הקורא לכל עובר ושב, הסתכל בי, ומי שמציץ, מתפלל לאלוהים שיקה אותו בסנדברים. לא די שאני מלמד אותה שעתיים ביום, היא רוצה שישב אצלה גם ביום וגם בלילה. לא תאמין, אבל האלמה התאהבה בי. יום אחד אמרתי לה את כל האמת. זה לא עזר. היא נטלה את ידי ואמרה, מוצרט יקר, נזוף בי בכל אהבת נפשך. לי לא אכפת, אני כל כך אוהבת אותך. מה לעשות פפה? האלמה מפלצת, אבל המפלצת מנגנת כמו מלאך.

אך יוזפינה אוונהאמר הכישרונית והמאוהבת ממלאת רק תפקיד משני וגרוטסקי בקומדיה הרומנטית שמוצרט מציג בווינה. ליבו שייך לשתי הקונסטנצות, הגשמית והשמימית.

שלשום הביא לי סטפני הבן תמליל חדש, ולגמרי לא רע, מדווח וולפגנג לזלצבורג. בלמונטה וקונסטנצה, או החטיפה מן ההרמון. הבוקר סיימתי את שתי האריות הראשונות. באחת בלמונטה שר על אהבתו לקונסטנצה. הכינורות והחלילים נאנחים אוניסונו. שני כינורות מתארים את ליבו ההולם, כשהוא נזכר בחלתו השבויה בהרמונו של בסה סלים. מי ששומע את האריה מתאהב בה, ומה הפלא, אני התאהבתי בה הראשון.

מה על קונסטנצה של מטה? כשנפרדנו ממוצרט לפני שבוע, כבר התפטר משירותו של הארכיבישוף וסרב לשוב לזלסבורג. ואיפה אתה מתגורר, בני? שואל אבא לאופולד בחשד. מדם ובר הזקנה הועילה להציע לי חדר בביתה, השיב הבן. ועכשיו אני נמצא אצל ידידים טובים המוכנים לעזור לי בכל. ובר, ובר, פפה בזלסבורג מקמת את מצחו. השם מזכיר לו משהו. אה, כמובן, הווברים כמעט שהביאו שואל בנו כששהה במנהיים לפני 4 שנים. אז התאהב באלויזיה הבחירה, וזו צחקה למוצרט המסכן במדעי המשרת האדומים שלו, והתחתנה עם השחקן לנגה בהסכמת אמא, כמובן. היום אמא ובר היא אלמנה, המזכירה חדרים לאדונים צעירים. כל חדר הוא מלכודת, ובכל מלכודת הותמן פיתיון. כי למדם ובר 3 בנות שהגיעו לפרקן. הדייר הראשון שנכנס למלכודת הוא וולפגנג אמדאוס התמים. רק לפני 4 שנים צוותה אמא ובר על אלויזיה ביתה לגרש את המחזר הלא יוצלח ששב מפריס בידיים ריקות. עכשיו היא תובעת מקונסטנצה שלה להקסימו, כי בינתיים עלו המניות שלו בשוק. כל וינה יודעת שהזלצבורגי הצעיר כותב אופרה טורקית בשביל הקיסר.

החטיפה שמביימת אימא וייבר מתוחכמת הרבה יותר. אל תכעס אבי הטוב שבאבות, מתחנן וולפגנג הזקוק להסכמתו הכתובה של לאופול לחתונה, על אף 25 שנותיו. אתה שואל, אל מי יוצא לבך? מה, שוב וייברית? בהחלט וייברית, אך אינני חפץ ביוספה הבחירה ולא בסופיה הקטנה, כי אם בקונסטנצה האמצעית. היא מסתרקת בעצמה, היא עקרת בית למופת, יש לה גזרה נהדרת ולב של זהב. היא אוהבת אותי ואני אוהב אותה, מה עוד תבקש?

פאפה שאיננו מאוהב בקונסטנצה מבקש עוד הרבה. קודם כל, הוא מצליף במזכירת החדרים העליזה. אתה רוצה בחותנת השוכבת כל לילה בגילופין על הרצפה? הוא שואל את בנו. וולפגנג מנסה להגן על אמא וייבר. אמת, היא מריקה מדי פעם כוסית לתוך גרונך, בגילופין טרם ראיתי אותה. אוזניו של לאופולד ארוכות, הן מגיעות מזלצבורג עד וינה. האם לא הכריחה אותך הזקנה לחתום שחור על גבי לבן על התחייבות לשלם לביתה 300 פלורין אם לא תתחתן איתה? אמת ויציב, צוהל הבן. ומה עשתה קונסטנצה שלי, המלאך הזה? קראה את המסמך לגזרים ואמרה, מוצרט יקירי, ממך אינני רוצה הבטחה בכתב, אצלך מילה היא מילה. מה אתה אומר עכשיו? פטי מאמין לכל דבר, נאנח פפה, הסכמתו לנישואים מגיעה לידי החתן יום אחרי החתונה.

הצלחה אדירה לחטיפה האופראית. זו הפעם הראשונה שווינה רואה מוצרט אמיתי חי וחם על הבימה. הקהל מריע. והקיסר, תגובתו של יוזף השני מסויגת. עם רדת המסך נקרא מוצרט להתייצב בתאו. בנה של מריה תרזיה הגדולה תופח על שכמו של המלחין הקטן. יפה מאוד מוצרט. אפשר יפה מדי בשביל האוזניים המסכנות שלנו והרבה מאוד תווים. מישהו לחש באוזני הוד מלכותו שהתזמורת כיסתה את קולות הזמרים. מוצרט משיב בשקט. שום תו אינו מיותר, הוד מלכותך.

זה מוצרט, והנה סיבת הסיבות לכישלונו. הוא לא היה מסוגל לשקר, הוא לא היה מסוגל להחניף. במקום לנשק את ידו של הקיסר ולקוד קידה נכנעת, עמד על דעתו. הוא ידע בדיוק מה ערכו שלו ומה ערכם של הסובבים אותו. כשאחד מיריביו ישב ליד הפסנתר, עיוות את פרצופו וגלגל את עיניו, פרץ מוצרט בצחוק גדול. מה פלא שרחש אויבים על ימין ועל שמאל? לעומת מוצרט של חנויות הממתקים, לא היה עשוי שוקולד ומרציפן. אביו הדיפלומט מטיף, שגם את ניחוח הזבל יש לשבח באוזני יוצריו. הבן משיב קצרות. אתה טוען, אדוני אבי, שהעולם אומר שברוב גאוותי הקמתי נגדי את כל הפרופסורים למוסיקה. איזה עולם אומר זאת? עולמה של זלצבורג?

המכתב הוסיף, ועכשיו עליך לסלוח לי, אני עסוק עד למעל הראש. עליי לאבד את החטיפה לכלי נשיפה, ונקפוץ אחר על המציאה, וישלשל את ההכנסה לכיסו. אין לך מושג, פפה, עד כמה קשה לאבד אופרה לכלי נשיפה.

מה על החטיפה האחרת, הארצית? גם זו עלתה יפה, מכל מקום בירח הדבש, וזה מתמשך. ידיד וינאי מבקר את הזוג הצעיר למחרת ליל הכלולות. שטנצל, כפי שמוצרט קורא לאשתו, קופצת מן המיטה, והינו מהתקלה עודנה על ראשה, ממהרת יחפה למטבח כדי לטחון קפה. עוד מעט, וריח ניחוח ימלא את הבית. מזמינים את הידיד לארוחת בוקר, מפטפטים, מזמרים וגם עובדים, הכל בעת ובעונה אחת. איש אינו טורח להסיר את נייר התווים משולחן המטבח. אפשר לאכול גם על מפה שכולה תווים. ילד התחתן עם ילדה. ציפור דרור מצא לעצמה בת זוג, ובסוף דרכו ינציח מוצרט את חייו עם שטנצר בדואט ששר פפגנו עם פפגנה.

ספק אם מוצרט היה יכול להיות מאושר עם איזו נסיכה הנוגה כמו מרי אנטואנט. שלא לדבר על פסנתרנית מכוערת, אך כישרונית, כמו יוזפינה אוורנהמר. הניגוד הוא שמשך אותו אל שטנצל שלו. בשובו מן השחקים שבהם כתב את האופרות שלו ואת הקונצ'רטות שלו, היה מתיישב במטבח, מפטפט ומרחל. לאחר המאמץ העליון ביקש פורקן ובידור. בבקרים היא ישנה עד שעה מאוחרת, מתעוררת ומוצאת פתק על הכרית של הבעל. בוקר טוב, זוגתי האהובה. פתק זה יברך אותך במקומי. אני נאלץ לצאת לעבודה. אני מקווה ששנתך הרבה עלייך, שלא תתקררי ולא תתקופפי, לא תתמתחי ולא תריבי עם המשרתים. בקיצור, שתבלי בנעימים עד שאשוב אלייך, הלילה בעשר. הגברבר שלך.

וזה מה? אתם מאזינים לשלישיית הסרט בנדל תרצת. במקור, מוצרט מתאר את חייו עם קונסטנצה בצלילים. ומעשה שהיה כך היה. באחד הימים בא ידידו, גוטפריד פון ז'קן, להזמין את הזוג לצאת עמו לטיול בחירקרה. קונסטנצה מבקשת להתקשט בסרט המשי החדש שהביא לבעלה, וקוראת ליבס מנדל וו איסטס בנדל, כלומר, גברברי היקר, איפה הסרט? החרוז עודד את המחפשים, ז'קן מוצא את הסרט, מסרב לוותר עליו, מחזיק אותו מעל ראשו. שני המוצרטים הקטנים מקפצים כמו ילדים, מבקשים לחטוף את הסרט, הכלב פוצי פאוקל נובח, ולמחרת מנציח הגברבר של שטנצל את הקומדיה בשלישייה היתולית, ורושם מתחת לקולות הסופרן, הטנור והבס, קונסטנצה.

איחולי, מונטרי שרפר, אתה סבא, כותב מוצרט מווינה למוצרט בזלצבורג. מזמן החלטנו שאם יהיה לנו בן, נקרא לו לאופולד. ואם תהיה זו בת, לאופולדינה. אמש בשעה 6:30 בבוקר, ילדה אשתי היקרה בן גדול וחזק ועגול כמו כדור. שניהם בריאים ושלמים ומנשקים את ידו של סבא.

לא, זאת איננה תבילתו של הבן הגדול והעגול. זאת המיסה שנשבע מוצרט להלחין אם יזכה בקונסטנצה. היה לה קול, אפשר לא קול של זהב, כקולה של אלויזי, האחותה הבכירה, ובכל זאת, קול נחמד. וקונסטנצה שרה את תפקיד הסופרן שהועיד לבעלה. איפה? לא תאמינו. בזלצבורג. אמנם לא בקתדרלה המפורסמת, זאת לא הרשה הארכיבישוף, שלא סלח למוצרט את פריקת העול, כי אם בכנסיית פטר הקדוש, גם היא גדולה ויפה. פפה ונאנרל מקשיבים, אך על חיבוקים ונשיקות אין מה לדבר. וקונסטנצה יודעת, לעולם לא יסלחו לי על שניסה.

האחרון בזלצבורג. לא אחת המפורסמות, אך אחת המקסימות. מיכאל היידן, אחיו של יוזף הגדול, שרת אז את הארכיבישוף. הירונימוס הקדוש והרתחן הזמין אצל היידן סדרה של דואטים לכינור ולוויולה. מיכאל היידן נפל למשכב וביקש דחייה. הירונימוס הקדוש היה משוכנע שהמחלה היא מדומה, ואיים להקפיא את מזכורתו של היידן. כאן הופיע מוצרט בתור מלאך מושיע, כתב את הדואטים וחתם מיכאל היידן.

באשר לילדון המסכן, השמן והחמוד, שנינו מצטערים עליו מאוד, כותב מוצרט לאביו בשובו לוינה. לאופולד הפעוט נמסר לטיפולה של אימא וייבר, ולא ברור אם השקטה אותו מים מהולים בדבש או ביש, או שמצאה לו מנקת. בתשע שנות נישואי הילדה, קונסטנצה למוצרט, 6 ילדים, בהם 4 מתו בינקותם.

לא הספקנו להציג לפניכם את הברונית ולדשטטן, פטרוניתו של מוצרט בשנותיו הראשונות בווינה. הברונית אספה את קונסטנצה לביתה כשזו הסתכסכה עם אמה. הברונית ערכה לזוג הצעיר סעודה כיד המלך בליל החתונה. למוצרט נתנה כפתורי בדולח וגם פרק אדום ההולם את הכפתורים. מדם לברון אוהבת מוסיקה ומוסיקאים, במיוחד מוזיקאים צעירים ועליזים. והרי שיעור לדוגמה מפי מוצרט הלץ. כיצד מטפלים בפטרונית עשירה רבת השפעה, מאוהבת, אך למרבה הצער לגמרי לא צעירה?

ברונית חסודה מאוד ואהובה מאוד, ברונית שכולה כסף וזהב, ברונית מתוקה כמו סוכריה, כותב המלחין לפטרונית. אתמול שכחתי להודות לגבירתי על הפרק האדום שקנתה לי. מה לעשות וכל דבר טוב ויפה ויקר מושך את ליבי. מודה ומתוודה, הנני המאושר והאומלל בגברים. אומלל מאז שראיתי את הוד מעלתך מרקדת בנשף בתסרוקת יפה כל כך. אני נאנח. אני נאנק. לא יכולתי לרקוד, משום כך קפצתי, וכשניגשנו לשולחן לא אכלתי כי אם זללתי. ובמקום לישון בשקט נחרתי כמו דוב. נדמה לי שכך בדיוק גם נהגה הוד מעלתך. את מחייכת, מסמיקה, המזל מאיר לי פנים, אני המאושר בגברים. אך אויה לי, מי זה תופח על כתפי? מי מציץ לתוך מכתבי? אלי, זאת זוגתי, מה לעשות? נסעתי אותה לאישה ועכשיו קצת קשה להיפטר ממנה. אני מעלל אותה במלוא הפה ומנסה לשכנע את עצמי שזאת האמת.

במצב רוח מרומם ולב הקופץ משמחה, כותב מוצרט ארלקינו את ארבעת הקונצ'רטות לקרן. ולאופולד ההמום קורא, מדוע כתבתי אותם? פשוט מאוד, רחמיי נחמרו על החמור הזה, על השור הזה, על הפטי הזה, לייטגב.

הסתבר שלייטקאפ זה, יליד זלצבורג ומיודעו של לאופולד, היה וירטואוז לא מבוטל. רק קרנן מזהיר היה מצליח לבצע את כל הסלסולים שרשם לו מוצרט פעם בדיוק חולה, פעם בירוקה או באדומה, כדי לבלבל את המסכן. גם בהוראות מילוליות לא חסך, וכולן נרשמו בפרטיטורה.

קוראג'ו, אומץ לב, בסטיה, חיה רעה, בראבו פוברטו, בראבו מסכן שלי, ולבסוף, גרציה, אלצ'ל, בסטה, בסטה, תודה לאל, די, מספיק.

ועכשיו היכונו להפתעה. פאפה מתגבר על שנאתו לפייברים, אורז את חפציו, ויוצא לבקר את בנו ואת קלתו בווינה. לננרל המסכנה שהתחתנה בפקודתו עם אלמן זקן, האריסטוקרט, ואב לחמישה פרחחים מגודלים, הוא מדווח, אחיך מתגורר בבית יפה עם כל הנוחיות, ומהפלא הוא משלם 460 פלורין שכר דירה. אתמול אכלנו על שולחנה של מדם פייבר הסכנה, ועליי להודות, היא לא קמצה. הכל היה אפוי ומבושל ומתוגן כיד המלך, בייחוד טעם לחיקי תרנגול הודו גדול ויפה.

נניח לווייברית ולמטמיה. לאופולד אוהב לאכול, אך להאזין הוא אוהב עוד יותר, וליבו הזקן מתמלא שמחה כשיודעי דבר מעללים את בנו במעמדו. ומי יודע יותר מיוזף היידן?

מוצרט הבן השמיץ פחות או יותר את כל מלחיני דורו. בעיניו היו כולם שרלטנים, גרפומנים או תכחנים. היוצא מן הכלל שהוכיח את הכלל היה יוזף היידן. מהיידן למד את התורה הקשה של כתיבה לארבעה כלי קשת, ואת היפות ברביעיותיו ייחד להיידן כמבקש לומר, ילדיי הם נכדיך. ועכשיו אמור, האם הנכדים מוצאים חן בעיניך?

לאופולד לננר. במוצאי שבת ביקרו בבית אחיך מר יוזף היידן ושני הברונים טינדי, וניגנו שלוש מן הרביעיות שייחד אחיך למר היידן. הן כלילות, אך בנויות להפלי, ובין רביעייה לרביעייה פנה אליי מר היידן ואמר, אני אומר לך במעמד אלוהים ובתור אדם ישר, כי בנך הוא המלחין הגדול ביותר הידוע לי אישית ומתוך יצירותיו. יש לו טעם והוא עולה על כולנו בתורת הקומפוזיציה.

כל המאמצים וההפסדים והאכזבות המרות היו כלא היו. היידן משבח את הבן באוזני האב, ובזאת לא די. לאופולד הסנוב מכבד בני טובים יותר משהו מכבד גאונים. לא יאמן, בנו שלו סועד על שולחנה של ברונית בשר ודם. ברונים נכנסים ויוצאים אצלו וכולם רוצים לשמוע את האשף מנגן בפסנתר.

לאופולד נאנר. מעולם איננו שוכבים לישון לפני אחת בלילה, ואיננו קמים לפני תשע בבוקר. מאז הגעתי לוינה, הוציאו את פסנתרו הגדול של אחיך לפחות תריסר פעמים לתיאטרון או לארמונו של אחד מפטרוניו. ביום ראשון היה קונצרט של הזמרת האיטלקייה לאשי. היא שרה שתי אריות, ואחיך ניגן את הקונצרטו הנפלא שחיבר בשביל מדאם פרדיז בפריז.

ישבתי ליד תאה של הנסיכה הווירטנברגית היפה, כותב לאופולד, וזכיתי לשמוע את הדוסיח בין הפסנתר לתזמורת בצורה חיה כל כך, שדמעות גיל זלגו מעיניי. כשקם אחיך נפנף לו הקיסר בחובעו וקרא, בראבו, מוצרט. מחמאות מפי יוזף היידן, ברונים כבני בית, בראבו מפי הקיסר, דומה שכל חלומותיו הטובים של הזקן התגשמו. וזו רק ההתחלה, אומר לאופולד, אין דבר בעולם שנבצר מבני. מי נביא וידע? בפחות משנתיים ידעך כוכבו של הבן, אך אז כבר ינוח פפה בקברו.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, החטיפה מן ההרמון. בשבוע הבא המשך הסדרה בואי איתי אל הרמוני, בתוכנית ידידי הכומר.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. לפני 30 יום הלכה לעולמה הזמרת והמוסיקאית אורה זיטנר. תוכניתנו בסלון מוקדשת היום לזכרה, עם נבחר שירים ביידיש ומשל סשה ארגוב, בקולה. עורך לשידור עומר ריטה באולפן אבישי פלחי, האזינו לנו בנעימים. אורה זיטנר נולדה ב-1946, היא בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב ושם למדה הלחנה, ניצוח מקהלות ונגינה בפסנתר. ב-1979 פגשה במלחין סשה ארגוב, לאחר שצפה בה מנצחת על מקהלה ושרה. בעקבות המפגש הקליטו השניים שני אלבומים משיריו של סשה ארגוב, קטעים מתוך האלבום הראשון נשמע בחלקה השני של התוכנית. אורה זיטנר הקליטה שבעה אלבומים, ובהם אלבום שירי ילדים, אלבום של שירי עם ישראלים ואלבום של פיוטים יהודיים. ב-1982 הופיעה בפסטיבל שירי הילדים, כעבור 5 שנים יצאה למסע הופעות באירופה, ועם שובה לארץ העלתה מופע של שנסונים צרפתיים. היא יזמה אירועים ומפגשי זמר ברחבי הארץ ובמועדון צוותה בתל אביב, הייתה חברה במקהלת רינת ובחבורת רננים, וכן הופיעה בפסטיבל אבו גוש למוסיקה. בחלקה הראשון של התוכנית נאזין למבחר שירים ביידיש, בקולה של אורה זיטנר, שגם מלווה את עצמה בפסנתר. השירים מופיעים בתקליטור הניגון ווס לאפט מיר נוח. התקליטור זכה בשנת 1995 בפרס על שם אמה שייבר של בית שלום עליכם. השירים שנשמע הם ליד האח, למילותיו של מרק ורשבסקי, שבו מנגנת בפסנתר גבי פרנקו ארגוב. השיר העממי היו היה מעשה, שיר ים למילותיהם של יהודה הלוי וחיים נחמן ביאליק ולחן של משה שניאור, ייל עם הכינור למילותיו של איציק מנגר ולחן של אייב אלשטיין, צימוקים ושקדים מאת אברהם גולדפאדן ותחת לובן כוכבך, מילים של אברהם סוצקובר ולחן של אברהם ברודנו.

אלא יהיו מבחר שירים ביידיש, שרה וליוותה את עצמה בפסנתר אור זיטנר. בשיר הראשון נגנה גבי פרנקו ארגוב. בהמשך השעה נשוב אל שירתה של אור זיטנר במבחר משיריו של סשה ארגוב, אך לפני כן נשמע מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג. זו אמן סוויטה המורכבת מעיבודים אומנותיים לחמישה משירי המופת של המלחין. הצירה קיימת בכמה גרסאות, הגרסה לקלרנית ולרביעת כלי קשת, שנשמע מיד, היא נכתבה במיוחד בעבור הפרויקט הקאמרי הישראלי. נשמע את ביצוע בכורה לגרסה זו מתוך קונצרט שהיה במרכז אלמה שבזיכרון יעקב בספטמבר 2017, בנגינת חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי טיבי צייגר בקלרנית, דויד מקארל ויונה צור בכינורות, ניתאי צורי בביולה ומיכל קורמן בצ'לו.

מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג, נגנו חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי, טיבי צייגר בקלונית, דיוויד מקרל ויונה צור בכינרות, ניתאי צורי בביולה ומיכל קורמן בצ'לו, זאת בהקלטה מקונצרט שהיה במרכז אלמה בזיכרון יעקב במסגרת חג המוסיקה הישראלית בחודש ספטמבר 2017. לסיום התוכנית נשוב אל אורה זיטנר, ונשמע מבחר שירים בקולה ללחנים של סשה ארגוב, שגם מנגן בפסנתר. השירים המופיעים באלבום המשותף, הראשון של השניים שיצא בשנת 1979. השירים הם "לא ידעתי מה" ו"עיל אין תחתיו" למילותיו של עין הלל, שיר משמר, מילים של נתן אטרמן, שני שירים למילותיה של תרצה אתר, בלדה על נערי שגדל ו... רוח שלי, גשם שלי, רחוב סתווי, מילים מאת משה דור, משירי ארץ אהבתי למילותיה של לאה גולדברג, ולסיום, אחד השירים המזוהים ביותר עם אורה זיטנר, שיר ארץ למילותיו של נתן יונתן.

0: אלה היו מבחר שירים שהלחין סשה ארגוב, שרה אורה זיטנר וניגן בפסנתר סשה ארגוב, מתוך האלבום המשותף הראשון של השניים שיצא ב-1979. עד כאן תוכניתנו בסלון שהוקדשה לזכרה של הזמרת והמוסיקאית אורה זיטנר במלאת 30 למותה. ערך לשידור עומר ריטה.
1: כאן כל המוסיקה. מיד חוזרים.
2: לפנינו תוכנית ששודרה ב-3 בינואר 2007 מן המרכז למוסיקה ירושלים, לכבוד צאת ספרה של אדה ברודסקי, הליד הגרמני, מהיידן עד הינדמית.
3: ערב טוב. אתם ודאי מבינים שאני קצת מתרגשת, כי זה הפעם הראשונה ש... צייתו לאור של ספר שאני קשורה בו בדרך זו או אחרת מלווה בחגיגה, מסיבה חגיגית כזאת ועוד חגיגה שעיקרה מוזיקה. אני רוצה להודות למכון גוטה, למרכז למוזיקה, להוצאת כרמל, להם ולמפעיליהם שאפשרו את הערב הזה. רוצה להודות לכם שבאתם במספר רב יותר משציפינו. רוצה להודות לאומנים שהסכימו ברוח טובה להגביל את עצמם בהרכבת התוכנית לשירים הכלולים בספר, וזאת מגבלה לגמרי לא נוחה. הרשינו לכל אחד מהם לבחור להם שיר אחד שאיננו בספר. אבל כמובן השיר הזה צריך להתאים לתוכנית, אז גם זו מגבלה. יוני בחר בעוד שיר מוקדם של אלבן ברג, ויסמין בחרה בעוד שיר של ריכרד שטראוס. השירים הקדשה ויפהפייה נאהבת, אל תחפשו אותם בדפים שקיבלתם, כי הם לא נמצאים שם, הטקסטים לא נמצאים שם. אני רוצה לציין לשבח את יסמין שנמצאת פה הערב למרות שנקעה את רגלה ולמרות שנתקפה בהצטננות, והיא תעמוד בכל הציפיות שאתם תולים בה, רק שיר אחד, את השיר האחרון בתוכנית שהוא שיר תובעני מאוד בשביל הכל, היא ביקשה להשמיט. זה השיר, שיר ארס של ריכרד שטראוס שנשמע אותו בהזדמנות אחרת. אני רוצה להזהיר אתכם שפעמיים בזמן הרסיטל הזה אנחנו נציג לפניכם מתמליליו של הספר בקריאה בלבד, מקור ותרגום, חיות הדביר שתמיד מוכנה לעזור, התנדבה להשתתף במשימה הזאת. ו... עכשיו אני רוצה להזמין את גבי גולדברג ממכון גוטה, אחריה אבי חנני, מנהל כל המוזיקה, שיעניקו להתכנסות הזאת את ברכתם. בבקשה.
4: תודה. אז שלום לכולם. עדה כבר מתרגשת, מה אני אגיד? ברוכים הבאים לערב השקעת הספר הליד הגרמני מהיידן עד הינדמית. הספר הזה הוא הכרך השלישי בסדרה מילים לצלילים, והוא מחריף בעוד 200 שירים מרכזיים את הכרכים הקודמים. עורכת הסדרה, אדה ברודסקי, אינה מגדירה סדרה זו כאנתולוגיה, אלא כספרי שימוש. הספרים מיועדים לאוהבי הליד דוברי העברית, כגון זמרים, מאזינים, מורים ותלמידים. הסדרה זכתה עד היום להצלחה רבה בקרב הקהל בישראל, מה שאנחנו רואים פה. למכון גוטה קרן התומכת בתרגום ספרות מופת גרמנית לשפות זרות, ואנו שמחים שהיה בכלתנו גם לתמוך במפעל המצליח של תרגום הליד בעברית. כל תרגום מתמודד עם שתי בעיות מרכזיות. א', לכל שפה צליל ייחודי משלה. אדה ברודסקי, מתרגמת ידועה של שירה גרמנית, הצליחה ליצור את המצלול גם בתרגום. תרגומיה שרים ומצלצלים. יש להם קצף ומנגינה משלהם, והם בעצמם מוזיקה. בזאת תשתכנעו בהמשך הערב, כאשר עדה ברודסקי וחיות הטביה יקריאו מבחר שירים. לבעיה השנייה מתייחסת עדה ברודסקי בהקדמה לספר, היא כותבת, תרגום מדויק אינו בהכרח תרגום מילולי. הדפסת הטקסט הגרמני לצד הטקסט העברי יכולה גם לקרום לקשיים. הקורא מחפש לפעמים תרגום מילולי למילים שאינו מבין בשפת המקור ואינו מתייחס להקשר בהן נאמרו. אני סבורה שההחלטה להדפיס זה לצד זה את הטקסטים הינה החלטה נכונה לקורא, במיוחד לקורא הדו-לשוני. הוא יוכל ליהנות מהשירים הן בשפת המקור והן בשפת התרגום, ויוכל להעריך מהי וירטואוזיות לשונית כפולה. אנו מאחלים לספר הליטר גרמני מהעדנה טינדמית הצלחה רבה, כמו לשני הספרים הקודמים בסדרה. בהמשך הערב נהנה מקולות הצלילים של השפות השונות, מצלילי השירה, ביצוע הזמרים יסמין לוי אלנטק ויונתן חיימוביץ', מלווה בפסנתר צבי זמל. האזנה נעימה וערב מהנה.
5: ערב טוב. כל ספר חדש שלעדה יש יד ורגל בו הוא סיבה למסיבה, סיבה לברכה וסיבה לתודה. והספר הנוכחי יש בו אולי תודה נוספת ומיוחדת, מבחינתי לפחות, באשר הוא הוציא אותי לדקות אחדות מטלטלות וסערות היומיום מן השערוריות התוכפות עלינו חדשות לבקרים, ואפשר לי להתעסק שוב בכמה מן הבעיות היותר מורכבות ויותר נצחיות, למשל הקשר בין מילה לצליל, קשר שהוא איננו לחלוטין מובן מאליו. נכון הוא שהקשר הזה עתיק כימי החברה האנושית, כימי התרבות. אנחנו מכירים את הקשר הזה בחברות הפרימיטיביות, אנחנו יודעים שהומרוס למשל שר את קורות גיבוריו ולא דיבר אותם. וכל כך למה? בראש ובראשונה משום המוסיקה, שהיא אומנות שבזמן נותנת את אותו מצע שבזמן, שבו אפשר לשתול את המילים וכך לזכור אותן טוב יותר. אבל כאמור הדברים אינם מובנים מעליהם, גם כאשר אנחנו עד היום קוראים בטעמי המקרא את עלילות הגיבורים שלנו. וכל כך למה? המשורר, שהוא משורר בלבד, עשוי לראות במוסיקה איזה תוספת, לוויית חן, איזה אלמנט שיאדיר ויגביר את הרושם של פיוטו. כך אני מניח התייחס למשל גוטה, לריישארט או לצלטר. המלחין על פי דרכו עשוי לראות במשורר רק איזה נקודת מוצא להשראה מוסיקלית משלו. אבל מי שיש בו רגישות לשני התחומים והוא יוצר בשני התחומים, הוא בבעיה. כי המילה ועולם המילה, ובפרט המילה של הפואזיה, של השירה, יש לה החוקים והקשרים וההקשרים והסביבה והיקום שבו היא מתקיימת. הצליל קיים בעולם שונה לחלוטין. לזווג את השניים באורח יצירתי וליצור מהם יציר שלישי חדש שהוא יהיה גדול מצירוף השניים, דבר זה הוא כמעט בבחינת נס. ומי שידע זאת היטב היה אחד מגדולי מלחיני הליד, רוברט שומן. שומן שנים רבות התלבט בדיוק בנושא הזה, כיצד אפשר לקחת עולם שהוא עולם השירה, והוא שחה היטב בעולם השירה והכיר היטב את השירה שנכתבה בזמנו וקודם לכן, על מורכבותו ועל כלליו ועל הייחוד שבו, ולשלב אותו בעולם של המוסיקה, שכמובן היה עולם אחר שבו הוא חי יום יום. ואומנם עברו שנים רבות עד אשר הוא פתר את הקונפליקט הזה היצירתי בתוכו, והגיע לאותה שנה מופלאה 1840, שנת השירים הגדולים. שימו לב, 1840, שומן בן 30, רוב יצירותיו הגדולות לפסנתר כבר מאחוריו, גם הרבה מיצירותיו התזמורתיות. ורק אז הוא פותר את הקונפליקט של בקשר שבין המילה לצליל. וכך גם אדם נוסף שהיה בעל כישרון כפול שכזה למילים ולמוסיקה, ושלא במפתיע העריץ גם את רוברט שומן, וכוונתי לפרידריך ניטשה. יש לי ספר בבית שעוסק בזהות הכפולה של אומנים שעסקו בשתי אומנויות או יותר. וזה הספר היחיד שמתייחס אל ניטשה בראש ובראשונה כאל מוסיקאי, שבתסכולו כמוסיקאי פנה אל המילה ואל ההיגיון ואל המחשבה. ואומנם ניטשה לא פתר את בעיית המוסיקה שלו והקשר בין המוסיקה לשירה, למרות מספר שירים לא ממש מוצלחים שהוא כתב. ואם תוסיפו לכל אלה את המלאכה הגדולה והבלתי סופית למעשה שבעבודת התרגום, תרגום כלשהו, בפרט תרגום של שירה, ובפרט תרגום של שירה מושרת, שאמור לתת לפחות בחלק מן המקרים היבט אקוויריתמי למקור, ובפרט ובפרט תרגום מן השפה והתרבות הגרמנית לשפה שלנו שמשונה כל כך. אם תחברו את הכל ביחד, תקבלו אחד מ-60 מן החן והיופי בספרה החדש של עדה, ותודה רבה לכם.
3: יש לנו מברכת אחרונה שלא מופיעה בתוכניה, לא מוכנה לוותר על זכותה לומר את דברה, סמדר גיברמן, שבימי העיון ובהרצאות שלה הספרים שלנו חוגגים. ולכן איפה היא סמדר? והיא לא תאריך, והיא גם לא תרבה במחמאות, כי כבר קיבלתי יותר מדי מה שנעים.
6: עמודן. אתם רואים את הספר הזה? הוא היה פעם, לא חשוב הכיוון, העיקר הצבע, הוא היה פעם אדום. להראות לכם כמה הספר הזה זוכה לשימוש בידיי. אני קוראת לו התנ"ך האדום. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שבטרם הספירה, שבטרם ייוולד התנ"ך האדום, והוא יעיד על דרך העבודה והמחשבה של עדה בתרגום שירה גרמני לשירה, לשירה עברית בהחלט. יום אחד רציתי ללמד שירים משירי מסע החורף של שוברט, ואז עוד לא היו תרגומים, ואני חושבת לעצמי, מה אני עושה עם זה? איך אני שוברת את הראש בשביל להסביר למאזינים את הקשר בין המילה והצליל? במיוחד הדאיג אותי השיר האחרון, דר ליירמן. בכלל, איך מתרגמים דר ליירמן לעברית? אז אמרתי, טוב, קודם כל נרים את הטלפון לאורים ותומים. השעה הייתה 8:30 בבוקר. עדה אומרת לי, חכי רק רגע, אני מביאה משהו. אחרי שניות מועטות היא מביאה איזה תרגום בידה, והיא מתחילה לקרוא לי, ואני כותבת, היא מכתיבה. יופי, אחרי דקות אחדות יש לי השיר ביד. אני מאושרת, ההרצאה בערב כבר מוכנה לי. בשעה 9:30 עדה מצלצלת אליי, בבוקר. חשבתי שבבית השני, בשורה השנייה, כדאי לתקן את המילה הזאת למילה אחרת. ב-11:15, טלפון נוסף. נדמה לי שבבית הראשון, בשורה האחרונה, כדאי לתקן את המילה הזאת למילה אחרת. 12:20, כדאי בבית השלישי להחליף את המילה הזאת במילה אחרת. אני זוכרת ממש את המילה פינקתו שנהפכה לצלחתו. והיא תעיד על כל התהליך שקרה במשך הבוקר ואחרי הצהריים. זה היה כל שעה וחצי משהו כזה טלפון. פתאום התרגום שכבר היה מוכן מזמן אצל עדה עבר תהליך של פישוט. המילים נעשו פשוטות יותר, טבעיות יותר, למרות שהשפה תמיד עשירה ביותר. אתם יודעים, השפה של עדה היא שפה מיוחדת. זה אפשר לומר, זה השירה של עדה. אבל גם בתוך מחשבה נוספת, השיר הבשיל הבשלה נוספת ונהיה עוד יותר פשוט. הוא פשוט נהיה אז פנינה. אני כל כך שמחתי, לאורך היום אנחנו עברנו תהליך של תרגום מחודש. אז על זה אני אסירת תודה. וככה הספר הזה מלווה אותי, כבר נדמה לי, בין כמה ספר הזה 20 שנה, אז 20 שנה או יותר אפילו, ועוד שירים מלפני זה, כל פעם שהיו לי בעיות, טלפון לאדה, מה את אומרת על השיר הזה? ואם לא היה לה, אז על המקום היא הייתה אומרת כמה מילים טובות. כך שתמיד יש לי איזה אורים ותומים לפנות אליהם, ואני כל כך מאושרת שהדבר הזה קיים בירושלים, אור לגויים. אז תודה רבה.
7: לבוא, והם לא נקרא.

0: Die Lorelei von Heinrich Heine. Hilchino, Friedrich Silcher und Franz Liszt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
1: אינני יודע מה פשר כל כך עצוב אני. סיפור אגדה מיני קדם לא מש מזיכרוני. צונן האוויר יורד ערב. הריין מימיו את ישית. פסגת ההרים נוצצת בשמש אור ערבית. על מה אין כמוה ליופי ברום קבעה לה מושב. זהב עדיי הזורח, סורקה שערה של זהב. במסרק של זהב היא סורקת ומזמרת שיר. מופלא עד מאוד זה הלחן, קסום הוא וגם כביר. ספן בסירה הרופפת כאב פראי שם נתקף, עיוור לצוקים שלמטה אל על רק נושא את עיניו. סוף הגלים, כך נדמה לי, לבלוע ספן וסירה. זאת לורלי עוללה בזמר שזמרה.

0: אמרתי ליוני שאת השיר הזה אני רוצה על הקבר שלי. ההלך, דה וונדרה, פון פרידריך ניטשה, הלחין ארנולד שוינברג, אבל אנחנו רק קוראים. Es geht ein Wanderer durch die Nacht mit gutem Schritt und krummes Tal und lange Höhen, er nimmt sie mit. Die Nacht ist schön. Er schreitet zu und steht nicht still, weiß nicht, wohin sein Weg noch will. Da singt ein Vogel durch die Nacht. Ach Vogel, was hast du gemacht? Was hemmst du meinen Sinn und Fuß und gießest süßen Herzverdruss ins Ohr mir, dass ich stehen muss und lauschen muss? Was lockst du mich mit Ton und Gruß? Der gute Vogel schweigt und spricht, nein, Wanderer, nein, dich lock ich nicht mit dem Getön. Ein Weibchen lock ich von den Höhen, was geht's dich an? Allein ist mir die Nacht nicht schön, was geht's dich an? Denn du sollst gehen und nimmer, nimmer stille stehen. Was stehst du noch? Was tat mein Flötenlied dir an, du Wandesmann? Der gute Vogel schwieg und sann. Was tat mein Flötenlied ihm an? Was steht er noch? Der arme, arme Wandesmann.
1: צועד לו הלך עם הלל בשביל נידח, וגיא פטלטול ורכס הר עמו ייקח. הלילה זך. והוא צועד, צועד בשביל, בלי דעת אן דרכו תוביל. ציפור פצחה אז בשירה, הוי ציפורי, עשית לי רע. מה לי יצר טרגל ולב, מה זה יצקת עדנת כאב לאוזן לי עד אעמוד ואצוטט. בנועם צליל את לי קוראת. שותק אז הזמר הקט וסח. הן לא לך נועד שירי התם. בת זוג אקרא לי מאי שם. מה הוא לך? לבד לילי לי לא ינעם. מה הוא לך? הן גורלך לצעוד, לצעוד, אף רגע קט לא לעמוד. מה תתמהמה? מה תעמוד שם כה נסער? הלך מוזר. שתקה אז הציפור תפוסת הרהור. מה זה עולה לו זמר החיזור? מה הוא עומד? הלך מסכן, הלך בודד, בודד.